tar man över måst hjärnan eller hjärnan tja följtje har onkur annar bier för dem och så matar man hjärnaktiviteten. Och man ser att hjärnan det är en aktivitet i hjärnan av det är något som gröjs i hjärnan där man vill bier för. I mean det är inte ett amen och klapp och halleluja och allt möjligt. Och om vi inte för annan så är det vi upp mot rocken när vi får ni tält i. Vi vet, och vi har tält i, ja. Nu matar det hejlande i ötla möjliga tänken. Det är också matar hejlande i onkel byfyrt. Har du också där? Att du kan bya för onkel och ta avrskar hejlaktiviteten i sin öron. Är det inte cool? Det är fantastiskt. Och god till vi skaffar hela, så han visste så detta bär för jag uppmuntrar och kunna hålla fast i bönne. Så anker du, så blev det inte motfattligen. Så jag sitter inte ordentligt och jag manglar bönnars för här och bönnars för här. Vi har sunt ju och idé att allt mitt liv så är det här en vittnesbörd om Guds trofäste, om att bönnen viskar och jag har snackat vittnesbörd om liv och kanske anker säger till er sånt, Jag manglar hata bönor så här. Jag vet inte om jag kan synka ordentligt vid. Men jag vill bara uppmuntra dig att säga sänk av fotlån hjärsta. Han är han som han säger sig att vara. Och han svärar bönor. Och vet att det är en som hätar där vi proklamerar att gå ut och tro fast. Det är en som hätar där vi säger att han är han som han säger sig att vara. Det är en som får ut spatt hvis vi blir vid. Gör att jag tar och bönarsvärd inte ser ut till att vi har kommit in i åkare löj. Kvar är det? Jo, det är han som han är åkare bröderna och systrarna. Det är han önte som vi inte har att börja sig mot det. Men Jesus röpte fullkörst till att han är hela under siren. Och tar vi ett bia så får vi bara upphörst vid Jesus. Och tar vi ett halvt av bia så är vi alla sina upphörst vid Jesus. Ha? Och istället för att så ta even kommer lätt att knoppa mot någon annan. Hvis vi vet att onkel stenter och gärna bönar kamp eller inte finns ju bönarsfär, lätt att knoppa mot dig och säga hej. Han är trofaster som går lyft. Hej. Han, det som han säger, det här är det han är så stor. Okej? Okay? Han tar bara sort. Jag har sex syr att tala. Men det är ju galet, det är fan till 16. Så det är okej. Det är ju inte våra kvar att säga. Så släpper vi fram brukar bilder. Vi tar en omsorg till det som inte vet det. Rack vi ödligen vid det. Men vi tar en omsorg som heter Caleb och hans första mal är ängst. Så jag tar bygg i London och mamman är ängst. Så han tar sig inte snäck först. Men han är lagt att jag vet, säger Caleb, hur ska du? Så jag tar gånger gott. Åh, vi gör det glädje. Han svär att han förskån. Men han dör inte när han nyanser av dig. Han dör öjla väl uttrycka sig önskån och förklara och att han möjligt känns det och att han huxar. Men så heter det kämtla förskån alla. Så är han sin drömmarskaver. Han dör inte att säga det kommer inte bättre eller är allt mer det och det. Nej, han dör att säga att det kommer gott. Och vi gör det väl nögt. Men det är väl till hvis han och sin egna mål är inte dött mer än det. Det är han och företast. Så jag tar då väl att dösa. Ja? Och egentligen blir jag också när det är vid det. Hur ska vi dösa? Då har vi att dösa mer än det för några gänga. Det här var väl okej. Han måste inte ta det så tungt. Jag vill inte ta det så mycket. The land of maybe. Vi som tjå har några utsökt. Ordliga nekv har ni utsökt. Kanske mer än någon land. Att vi ska vara flexibel. Man tänker vi läge. Nu måste vi stressa. Vi är inte stressa ut i mörkerna. Ett här. Vi tror vi gott så vi tar ju så vi tar mål som god och kattlock till att dösa. Det är lite spekulerat på ikväll där för att sova. Jag vet inte, här har sociala nekva sådana åringar. Vi har förskat mål. Och vi är ju öjliga flexibel.

så är vi kommit ändan av sentensen av Bilsalongt. Och imorgon tar jag att vi känner att Kors Kristensen har haft en goa länka sending vi samma vid honom. Ta oss om bön och om vetjen kvar är att det är äckligt för näka. Och allt spruta ut av heliga andan. Så vi var något där att du har haft det gott här imorgon. Och vi ber god välsikna till det. Och att äntligen ha fram vid verandet i linden, tog jag er nick gott.

0: God kvöld og velkommen til sendingsna og en forvitnesli fyrir gjøgnum bøyblina. Henda sending at høyri lindinu hvert mikið kvöld klokka 19 og hon verður endursend frøgjata 17. Part klokkan 15.30. Og í stúdjunum Søymin Absalonsen og Jekvan Sakariasen og teknikar Tórarni Samuelsen. Vi jo í kvöld komin fram til Titus brev. Saman við brøvunum til Timoteus, verður eisini Titus brev balka mellum þeir sonnefndu hýra brøvun. Saman bera við Titus og Timoteus, svo sýkja við að þær höfðu nekt til félags. Bæði voru þær ungir samverkamenn hjá apostlunum Paulus. Þær voru gávuríkir, höfðu verið við á missjónsferðum saman við Paulus og voru högt mettir af Paulus. Hann nefnir búar sýni ekta börn í trunni. Bæði fingur þær brøv frá apostlunum og bæði tíkjast þær að hafa lífa longur en Paulus. Men halda við á að samanbera, så sýkja við að það var æsni múnur að það um báum. Timoteus var halvur jöti og halvur gritchi. Titus var hælur gritchi. Timoteus blei umskorin, men Titus ikkje. Timoteus nefndur í apostlasöfni, men hér Titus ikkje nefndur. Ef natúr tíkjast þar æsni að hafa við ímiskir. Og í Galatabrán 2.3 sýkja við að Titus var við að fyrsta apostlamötnum og Jerusalem. Eviva Titus omvendur og vorum kristin af fyrsta missionsfyr Paulusar. Under tríu missionsfyr sýnir sendi Paulus Titus til Korint og setni fekk han til uppgáfi að skipa samkomu vískiftni a Kreta. Og það í hessum sambandi að Paulus skrifa sýtt hýrabráv til Titus. Om samkomna a Kreta vida við ísnegf. A kvítusunna degi varu fólk frá Kreta stöðt og Jerusalem og þeir kunni hafa tíki evangelium Jesus vissar aftur til ödna, men við vita ekki við vissi, utan þegar, að ein kristin samkoma ver á ödni. Höfusefni í brevunum samkoma Kristusar. Titus brevu til 3. Kapitlar. Og í fyrsta kapitli umtalar Paulus þeir kröf og ein samkom hýri ærað uppfylla. Ein örgrinna av lýsingarorðin vera nefnd í þessum kapitli hvordan ein hýri ærað vera og ikkje æra vera. Og í örun kapitli leggur apostlen dent á til hælna med læruna. Til við örun orun ikkje lukka mykje hvordan fraleran ui enni samkom. Og í tríja og sænasta kapitli lýsir apostlen skildur samkomnar i saman við að lífa rætt. Og í stóttum kan sigast að Titus brev hefur trúi höfusevn, samkom skipan, sund læra og eitt hælagt lúf. Hver innihaldi við vujur som myndi brev og nekv á fyrra Timoteus er brev. Og jeg kan ikke om du hugsa mig lagt fyrir vi að sige at det kan virka sindur underligt at et brev i Nødja Testamentet blir navn i en mann som annars så anonymer i Nødja Testamentet.
1: Det kan tidsjøs løye at han ikke blir nevntur så ofta, men han tidsjøs å være en mann som kanskje nok så anonymer, men korsene fer utrolig nek bursi ur at han fyrir kulissene, så å sige. Og som du segir, så han ongandi nevndur, Titus ongandi nevndur i apostlasøvunni. Men að lukka så vita við, tar við hitt etter hinn brøvun, að han ferðist við Paulus nekv og að han var bruktur nekv av Paulus. Paulus nevnir hann 13 ferir i brøvun. Og það ekki lukkið að man samanbyrði það við andur nevn som vera nevnd. Så við sluttum að það hefa ekki nekv saman. Nudju fyrir af þessum 13 fyrirnum hann nefndur í öðrum korintbrev. Så særlig her hann hefur hann stóran tutning og hann nefndur í öðrum korintbrev í 8 nudju særlig við vujkjandi gafun som hann samla að senda til eller að vera senda til Jerusalem og Titus hefur ábyrðina eða til gafunum að hann kemur til Jerusalem. Við vita frá Galatabrevun 3.2 að Titus var en grittju. Så han kom av en öron, ja, han är en mentan än kanske en jöte kom. Och som du ens nämnde så var han, man gott säger att han var som förpröva här bant i Jerusalem, tar vi ta sig ut från Galatabrevun 2. Och han funder som vi nämnde här bant, det är ofta samma sätt att han funder som vi nämnde i Apostlagärningarna 15. ta i det vore nekre skriftlar som søtte det at du måst komme atter til lov Moses her. Hvis du er sånn heitninger og du innskyr å gjøre sånn kristen, så måst du fyrst nesten blant jøte, søtte det der. Og Paulus sette greit fram at det skal ikke være så. En gritje som Titus, som han viss her, han er egang bænt til a komme i samfunnet vi god utan affære tjøkken til jødisk ritualene. Og han funder den faktisk var den første såkallade kyrkje og sankum og funder den og haksa søye og i kyrkje og sankum og søvende. Og her blev det nemlig avgjørst som kom å avgjørske resten av sankum og kyrkje og søvende at en gritje som seder sitt alda Jesus Kristus tørvar ikkje. Hon tørvar ikkje at gjøre sånn jøte fyrst. Hon tørvar ikkje at omskjærast og så vidare. Og det er å medle sånn tøytning, eisne og idé. Vi vet eisne at Titus må ha vært en ekvelig områdende personer til at Paulus setter han etter her og har kreta øytene. Og han hever grunderne sankum her, og han byr Titus ved etter, og få kyl på eldstaskapen og innsette eldstar, og få kyl på leslene og strukturen og i sankumene. Så vi vet at ta og ut hitje etter hessen, som så anonyme mann, og så agents han av nekvonymiskun, og det sterskun og gåum kvaliteten, som han mever, eier agentest av. Ta i hitje etter Timotei, og så er det myndet som jeg får av honom til at han var en sterskur maver, han var en akrydende maver, og han var en ekvile villig guds maver, alltid åpen at hjelpa, alltid åpen at tjena. Alt som er avhørs vi tittes i eisen, det er at han ser ut til at vi er maver som dutte vel at arbeid som vi gjør. Han fyrir svi Paulus, Paulus er han etter ukreta til at arbeid som vi falt ikke her. Så og tar vi tog som at han fikk hessar futsalige vidskiften i sinne hendre eisene, viser til at han var en avlydende maver som han kunde fullkomna lyd av. Så som du sier, han er ikke nekv nevndur, han er ongan nevndur i apostelsøvnen. Han virker ganske anonymer, men en maver som virkelig er lojaler, og han er avbyrdarfotler, han er avgryten, sterskur, og han er villig at tjena gode og eisne tjena samme gjøren. Så det var en fantastisk med som Paulus har funnet, og som han lade til drygg for Jesus Kristus.
0: Du nevnte at Titus er nevnt i flere fyr i brøven, og med landet i Galaterbrand 2-3 her, det var vårt til apostelfonden i Jerusalem. Og til rettelig tullja i tøyene til kristne løvene til Paulus. Jeg var vel æren Timotheus i blivet noen mennesker. Og senaste fyrir i Titus og nevndir er i 17. Timotheus av 4.20. Her det stendir at han fyrir til Dalmatien som etter det jeg skilt er til nuværende Jugoslavien. Og det brevet er det sista som Paulus skriver i, ganske om han skjeit trus. Så utra her som sikker vi at Titus hever haft et lengt lov i aktivar kristnar tennast.
1: Han har kanskje haft langer tennast enn Timotheus hei, og andre som tante saman vidt heimann. Hvis vi tegat til lømmes Galaterbrev 2, og samanberet her vi fundet som var i Jerusalem, det var omlai år 94 etter Krist, omlai år 94. Og hvis han hever så veri frelstur åren til, så det er kanskje veri år 4, eller hva det så veri. Så sier jeg omlai år 48. Og vi sier at Paulus døye, eller var dripen, omlai år 28-trus. Og Anna Timotheus er brev var skriva kanskje korst åren han var avratt av oss. Så her var det tøyerskap på 20 år her bænt, fra år omlai 48 til år omlai 8-trus. Og her skriver Paulus at ta foran til Dalmatia. Det vil si det samme som kanskje har han haft flere år attana Paulus er avratt av oss. Det vet jeg vi ikke. Men vi sier ikke hvordan en mann som har en lenge tjeneste til å komme til Aramal. Men han ser eisen ut av meg som har haft en ekle brei av hennes. De hokser om støyene som Titus vær da han var nevnt, Sundlums og Jerusalem, og så var han av Kreta, og så fyrir han opp etter, eller norr etter til Dalmatia. Så han har haft en brei av hennes eisen.
0: Hvis vi sammanlokna Titus brev vid Timotheus brev, så sørger vi at Titus brev lykkes selja fyrra Timotheus brev, og det kan skriva om som og tog.
1: Ja, det var skrivet jo omlai som og tog. Anker heldur at fyrra Timotheus brev var skrivet nok så kjøtt at han av Paulus var leisleden, og Titus kost at han av teater. Og han skriver til samkommende som Timotheus var i, som Ivalest var Efesus, og så han skriver til samkommende som Titus var i, som er videre fra Titusbrand var av Kreta, av øytene Kreta. Det ser ut til her være som og trobeleikar og eisende som er evne som skulle ta seg om i samkommende, som det lømes at innsette elster og hva det her innebærer i en samkomme, hver kvalifikasjoner for en eldste skulle være og samkomme til henne. Han tar seg nekk om at her var en heilnæma og sunna lærer i samkommene, i bavenbrøvene. Han tar seg eisne om loten og tjenestene til kvinnene i samkommene, i bavenbrøvene. Og han tar seg om at holde seg til et godsøttende liv, beg og utenfor samkommemetsene. I bavenbrøven. Og han hälsar beg til Timotheus og Titus som i egne bøten og i trunne i bavenbrøven. Så vi ser ikke egne lenger lykheter i middelbrøven. Men skriver jeg til tver imiske situasjoner av tveimene imiske støven.
0: Hette brevet er ikke særlig lengt, det er bare 30 kapitler. Hvordan vil du at bøyde brevet opp?
1: Jeg bøyde dette brevet opp i trutcher høvesparster. Og det ligger så i middelen, det trutcher høvesparsterne ligger så i middelen inngangen og eisende endene av brevene. Inngangen er det første fyra versene, og her helser Paulus Titus, og han skriver om vånene som er ute i evige løvene som god hevegive, en som kommer til trygg hvor han fra evigen tøyen. Og så nevner han Titus i fjordørende til Titus ekta baden mot og i felastrikv. Så heter året ekta baden til året som er brukt om at det er nok Paulus som har lett til Timotheus til trikv og Herren Jesus Kristus. Tøy er han baden Paulus er i trunne. Da vi så kommer til femte ørende i første kapitlet og til 16. Ørende, det er sista vers i første kapitlet, så kommer vi til første høves i utskriften som jeg kaller for tøtningeren av Guds øttende leislo og i samkommende. Og han tåser her om vel av kvalifiseraven leieren i samkommende og eldsten. Han tåser eisende Ui hans kapitlen om avværing mot falskare lærer, tog at uppgåan tja enn lærer, uppgåan tja enn eldsta, og i samkommunen er at heva heilnæma og reina lærer i samkommunen. Så det er fyrsta høvus i utskrift. Andre høvus i utskrift er tøtningrun av Guds öttande løvstøyle i samkommunen. Og her tås han hver eier at eikjenne hesar lærerne som eier at veru i samkommunen. Hverjar eru kvalifikasjonar som ein eldste og ein samkomleir er at ei kjenne seg av. Og det er så fra fyrsta verset og udøtter. Og i øren verset til 2000 vers har vi et under iverskrift. Og her taler han til imiskar hopar eller bølkar og i samkomne. Han taler til til dem gamla menn fra Ørenverset og gamla kvinner, eller eldre kvinner, unga menn og yngre kvinner. Han nevner her bølkene hvordan vi eier være ivre kvøren bølken har vi til å gjøre. Og så fra 11-14 vers vukker han det og tåser her til ødel tryggvand. Så da kommer vi til tre høves i uskriftene, så tåser Paulus om tøtningen av Guds øtende løyve utenfor samkommetjener. Så alle trodde i uskriftene her ved Guds øtende løyve å gjøre. Tøtningen av Guds øtende løyve for lestelende samkommende, for festen, for andre. Tøtningen av Guds øtende løyve, eller løyvstyle i samkommende, og for det tredje, tøtningen av Guds øtende løyvstyle utenfor samkommende. Vegginar. Og til så fra 3. kapittel vers 1-9 og så fra 12-15 vers her hever han så en enda og en helse til Titus og han sier i 15. verden til Lømmes atler ui tja mer er og lade helset her helset heimen som elsker okkene trønne nøye ver vi tikkun vettelen.
0: Hvis vi tittar i första kapitel och vers 12 så ständer det ett sjalsamt vers här, ständer med landa. Paulus säger, en av egna profeten har sagt, kretingar är alltid liknarar, oargadur, letebokar. Hesen vittnesbord är sannor. Sjalsamt att läsa det här, det kan tyga på att mentanen av ödne kreta har varit mest av av en odikton, kan man säga. Men vi vet att det är att det är som mentaner i hemmen som är regulerade arbetsmentaner, folk är nästan arbetsmarskomaner medan domenskaper erkänner andra folkenslö. Här får man en avbändning om att det var en akreta som var rättligt odomligt och som inte var sambarligt vid evangeliet. Man kan inte säga att det är Paulus slöjtje för det man akreta vid att skriva på handen.
1: Paulus han är fullkomlig ærlig og usynne medan av hva det er for folk som Titus tjener i middelen. Og det er ikke området at kjenne at han hukbor som folk hever at han tjener enn folk. Og tar Paulus er veldig akkurat og kan så se meg vid Titus. Så er han for neste at han hever observeret at han er eggleit folk og øyne hva det er for folk. Hvordan det er og hvordan det er at arbeide sammen vi og så videre. Og han minner Timotheus så her på en tid at Timotheus, du måst kjenne folket som du arbeider med dem. Så det er bedre du kjenner folket, det er mer at du veist om deg, det er bedre kanst du nå deg, og mer effektiv kanst du være ut hennes. Og han, som du sier, han kattler kredene og han sitterer en av tæra ekno profeten eller sövskrivaren eller vad man ska kalla det. Och han kallar det för det liknarar, avagadur och letebokar. Jag läser och är sådär att folk från Kreta var känd att snöjta och det var särskilt känd för att snöjta folk som ägstna dutt och snöjta under. Så det hade en särskilt mentan att det kom till att snöjta. Og om det som hever vi liggen, eller om det som han sier bare til, det han kallar det for overgadur, det har vi det hos ikke, og letebokar. Så her har vi denne mentan som ikke er en arbeidsmentan, men som er mer avslappet mentan, og som er for langere enn det, som hever ikke tøyma et arbeid. Og tøy hever det kanskje vært egentlig ringt, eller torfer, tja Paulus å finne, kvalificerar er äldstar att leja en samkomme och han skriver här till Timotheus om att finna till rötta personerna och en slugare mentan. Kreta var och är den tredje största ötchen i Mielhavn och hon ligger här sen du sådana för Egera bukterna där man ska ännu ta bukterna och men inte en särskilt stor ötch men det viser seg at når man hever et ødja samfunnet så kunne kulturer eller elementen være ekkert imisk fra ødja til ødja. Det er kanskje, siden det er annerledes at det er fast land, så er det kanskje nemmere at man vil avskavere av mentene til hver nøren. Men i ødja kulturer så kunne mentene være helt kvar synner fra ødja til ødja. Og tar vi tidligere til Kreta så ser det ut til å være en ødja som hever annerledes enn alle hinner ødjaner runt om här i Amelhamn. Og tog jeg kjente det her kretar, og det var ikke, tror ikke vi nevnt kjøtt hitt oss at arbeidet, og han er også, vi slik om falskjøn, at arbeidet sammen vi.
0: Da man hikker etter hver krøv i Paulus etter til han etter denne samkommet, så er det rettelig strong, og anker kan frestas til å si som så, ja, men det her er nesten fullkommen krøv, og ingen av åkene er fullkommen. Er en slugger hoppbord enn en bøylig underførsla?
1: Ja, jeg vil sagt at jeg sier det på handelmåten er ikke akkurat den rette måten jeg sier det på. Jeg sier ikke at krøven er jo fullkommen, det er det. Og dette viser bare tøytningene av å finne de rette personene til å leie denne samkommet. Og Paulus setter her en liste opp av de som jeg kjenner en omkjørende mann, eller en leier i en samkommet, eller man kan kalle det en eldste. Men man kan ikke si at korsene er at jeg har hatt en fullkommen krev, og jeg er ikke fullkommen, så skal du bare slippe det. Til skreft å si at det er. Jeg synes ikke at jeg har egentlig ikke vi hukkbord å gjøre. At om jeg ikke er en omkjønner med vår, eller en eldste, eller en leier i en samkomme, eller i Guds verste hele tiden, så er jeg stevne etter å være rettviser, at livet er et rettvist liv i for gode. Da kan man lese disse versene, da det kommer til krøvene til en omkjønner med ham, og i samkommene. Fra kjente øren det har vi det her, og i Titus. Vi kan bare lese kanskje fra femte øren det, han begynner å nevne det som drar den. Tøy vært her, eller at det var etter å kreta, at du skulle få skil av tøy som etter vært å gjøre, og det var å sette inn eldster i hverjum boi, såleis som er avleget her. Om anker er, som er avlastant, begynner vi å si, og i satt ørend, med vår einar kvinna, og hefur tryggvande bøten, og ikkje vi ringt år av seg fra, eller fyri og kyrkjelig luiv, eller eru træsk. Tøy omkjønna maur skal vera ólastande, som hushaldar gods, ikkje sjolgåver, ikkje illførur, ikkje drittje maur, ikkje bardeja maur, ikkje gjerne rett og ljóðum vinnitje, men gesta blöyr, elskandi góa, höfuskur, rattvísur, heilavur, frahaldand. Ein held fast við trúar og orð at lærna, fyrir hann kan vera fyrir fyrir bæði at amuna við hin heilum læru og at teppa tei sum sía í móti. So her hevur ein lista yvir allir kvalifikasjonar sum eiga eina ein elsta. Og ein sum ikki er ein umsjónar maður. Eier a stevne etter at oppfylla hese krøvene som Paulus heter. Det er å være min hukkbord at noe av det er mitt mål at noe av det er min liv. Jeg tror vi at hvis alt det her skal være 100% på plass, er du kan gjøre sin eldste, så vil det være torrførst å finne den personen. Men hvis det er en person som har sett seg fire, det er ikke at livet mitt liv rent og heilat fyrir ásjón Guds og at lifa eftir þessin her kvalifikasjónunum som hann hefur givið. Og ég trygg við að eitt sem eisni kann gera til að ein eldsta kann fara frá til dæmis er til að við sem hann begynir að við sem frá einn af þessin kvalifikasjónunum som standa í tilsbrænum, så kann það vera ein grund fyrir að sía við ein eldsta að þú búir hugsa um að herfra.
0: Han tar så nek om lærere og Jesus Braun med landet kapitel 2. Tar vi tog som lærere, så færre tankene ikke åkken automatisk i, hva skal man si, en av teologiske baner. Men jeg leser ut Titus Braun og Esten Timotheus Braun, så ser det ut som at Paulus han er ofte mer praktisk til han tar så om lærere, og han hefter det eller hektet ofte sammen ved løyve eller løyve og lære gonger hånd til hånd til dem stå sammen om lære som samsverer ved godsøtta. Hva er det så godsøtta? Altså det er ikke akkurat det teologiske aspektet eller ikke bare det som man legger denta men lære og luftsførsla.
1: Jeg hadde at vi ikke etter åren och för lärare det så har vi den avvisa mynd av vad en lärare är och särskilt samkom i höpe så har vi kanske en lärare som ständer en talarstol och han talar till samkomna och han vidger djupar till också sannläggare och vi ser att det är en god lärare. Men jag tycker att tar vi tar sig om kvalifikationer som den äldsta eller samkommande lärare här på, som ska vara förfyr i att lära så är Paulus näck brejare än bara dessa personer som ständer framför samkommande och undervisar en större fjöld. Jag tycker att som du säger så ska det vara en mäver som då var att utföra medreglerna som i byten är ut ur det praktiska livet. Så att teori och praxis gänga hand i hand. Så att teori utan praxis är nyttelös. Och praxis utan teori kan eisen vara osunt praxis. Och det som Paulus säger här bara, det är att hessa mävaren som ska leja en samkomma, han ska vara en lärare. Men det kan vara så nekonomisk och ökjum. Han kan vara lärare som lejer och lärare alla samkomna. Och som arbetar vi att hjälpa folk att leva sitt liv för Herren. Men det kan nästan vara en annan som sitter ensam att lösa med en öre person och att sitta en till en och hjälpa en som ringer kanske att komma in i skrifterna och att föra det här ut i sitt liv. Det kan vara en som arbetar vid bötten. Det kan vara en som arbetar vid en avvisen bötter i samkommande. Och det kan vara en som bara i sin livsstil är en fyrdöme och således en lärare för hur folk skulle leva sitt liv. Så när jag är läraren här så ser jag sin brejare känner mig av hur en lärare är i samkommet och det ska vara en människa som är förfyrig att täcka det som han praktiserar livet själv och föra till ivrig liv som öron så att han ägstnar livet bibliska medräkning och dora för att det är ut och sitt egna liv. Det är alltid er definitionen på en lärare. Här är Paulus.
0: Han brukar ordafettel som siprua lärare och höjlnäma lärare. Begreppen kan norska synder, vad ska man säga? Synder tågått för jakon, siprua och höjlnäma. Visst man ska konkretisera det sina mål. Vad kan man göra i?
1: Ja, det är ett ord som kanske åkara mål levas under främmant kan man gott säga. Men jag tycker att det Paulus nämnde i åren för Titus och för hem som låse bröderna så visste det bara med kvart han inte vi och hade varit snuggor eller hade varit snuggor flökt år som bara ringa skilja. När det kommer till musikpröja lärare så har vi ett år si att det här var gåan si, det här var gåan skick och i akkurat daglig. Det har sett samma som att maten vid umgängas folk på, maten som ett barn trossar vid sina föräldrar på, och en höflig maten vid viring. Och att lära hava luttna för det som är äldre och så vidare. Att trossar vid en vin vid gåvån uppbyggande i åren. Att vilja sifotlig räkning att affären väl om att vilja mildare folk och det är att som föräldrar att affären väl med sina bötter och mävor att ta sig pent till sina konor och konor pent till sin man och så vidare heil num lära eller heil och nära lära det är mera vi moral att göra kanske att min huxnarhattor är regnor i förfaltet. Att min huxnarhattor är inte dolkare av pornografiska huxanon. Utan man är samma med en kvinna att man huxar, skrivar huxanor. Och till Paulus nämner nämligen det här i öron kapitel 1. Där han tossar om unga män som är samma med unga kvinnor. Att huxa i regnläka. Och huxa om det här som sina systrar. Och inte huxa vid några sexuella troan och så vidare, när man är samma vid yngre kvinnan som inte är ens äkna kona till dömes. Och det är Guds öttande livsstilur hela tiden. Att det som är gärna, det som är sige, ska ära Guds namn. Och det ska inte driva Guds namn genom dig. Så heter år som räcker allt bär om en gärna och som en huxan. Då det kommer till att leva rätt.
0: Vi känner oss i orden från förskonshundlums si-menning och si-venja och si-seme. Så vi förbindar vi etik. Moral är så att vi definierar som kvitt man vanliga uppfattar som rätta mat är att handla på. Men etik är något som teoretiska grundar är under moralen. Och det visar som att evangeliet kommer till Kreta så är det några ting som vi har sett upp emot det som vi har torra. Si-venja kan man säga.
1: Då man kommer från en hettnar sivanje och så får man en helt nytt grundala för berg här för moraler är och så etikren som avvurskas av moralen. Så har det varit en kolvälting fullkomliga i det löven som har folken från Kreta. Till dömes vi tar moraler och här från etikren har vi varit nämligen en lösstiller i liggen eller han kallar liggnarar årgandur och lederbukar det kan ha varit tarra lösförsla som har varit tarra etikor men nu som Paulus och vänder öllna hötte och säger bibelskor moraler bibelskor etikor ser helt annorlunda ut och det ser ut till dem som är i listan över kvalifikationer. Vi vuxen til elsenskap og lestu i samkommunen. Vi sørg til det eisende avspekla ui hvordan Paulus minner og hvordan tar imensk bølganer ui samfunnet og i samkommunen eier at omgengast. Ui øren kapittel sørg til men tala til det som sømmer henne heil nema lærer. Så her tåsar vi om moral og etikk. Gamle menn skulle vara frahaldant sigpror, hövudskyr heilbjarknir utrunne, ur kärleknen, uttålen så det är något som skulle jag känna gamla män gamla kvinnor skulle skickas här som heilöven som sömer och här tar som en huggbor en heilän huggbor inte bäktälla inte vara trälare av drittje. Men lærere ut som gott er. Så kanskje hever etikken og moralen vært bægtalen av Kreta. Kanskje hever der eller hever der kanskje hildes negt til drittskap. Han sier at her kommer noen bibelskor moral og etikker som skal holde det fra ötlandas nær. Så der kunne lære at her unge kvinner at elska mennsøyner og bøtensøyner. Jeg ber samlighet at vi regner hysseligar, gåvar som egna mannen undergynnar så årgods inte vill spotta så det här är samma som när jag nämner årgods här så lägger han en fullkomliga nytta moral och en nytt grundarlä för livsstil och så där sina ägstna vågar till de unga männen där amen somlades sina unga män att det var samlen ätbor och vågs i ötlun till sjölvan som fyra mynd i ötlun gåvarskon ber fram ospilta siprua tal. Så detta talar till alla balkaner av folk i samfunnet. Hur det avvurskar samfunnet och samkommande.
0: Ofta så blir kristendomen akkurat för att vi har vittlat att lägga mentan till människan. Och det är väl lika som lagt upp på tomaten att mentan är nästan ett heilagt uttryck i socialen och är ett kvalitetsstämpel och i socialen så är nästan som man säger att mentan är olastande men vi kommer att sluta om till att evangeliet om Jesus Kristus det kan se det sig upp emot imenskon som finns i mentan runt om hemmen.
1: Ja, det är inte nivå om det är till att Åre og god leas i ikke etter mentan, men mentan man leas i etter ordnen og hva Gud har sagt og den standard som Gud har sett og de medregler som Gud har lagt. Og da vi så evangeliet kommer inn i denne mentan, så får det alltid være ting som er kolvelt. Det er så ikke jeg vet, alle sender, enn i heimene det. Og da vi tar så om mentaner som, kan man säga, eller som folk vill sagt, inte haver förstöjrar. Vi så när tusentals år och så kommer troppar in och imska mättaner och tyvärr skurter är munken att öja där egna mättaner.

0: Vi mentanir og vi lærer folk at lesa, vi lærer dem at skriva, vi gjevar dem et mål, et skrivligt mål, vi hjelper dem og vi utbygga dem, at bruka sitt land, at gjøre bruka til som jøren og sjekker eller øynar eller luften gjevar, at lærer dem at bruka mediciner at at hjelpa dem at leva langur, at kunna få det at et hospital til det sjuk, så at de arne som de leva kunna ødjast. Det ikke at bråta nyur elementan, men det heter at styrkja om elementan. At bjarga folk fra at leva i støvun ötta, at bjarga folk fra at vera uppvoksen i at jeg skal hevna ta i okkur gjørsmål mer. Som bjargar krutsjum mittlum stammarlum, mittlum bygdir, hver attarlið eftir attarlið hefa drýpi hvers anna, tói að hefndu verið ongandi uppfyllt og vræið fyrir allt hefur verið mittlum. Men að læra fólk grunnlæðsjandi fyrir lúfu sem eitur kærlæðsju til næsta tóin. Þeir hefur bjargað og metaljan ekvun, familjun og tjúnabóndun og bygdun og mentanum som við erum komin nú í. Og det allra största det är att kunna peka dem och att vi har som löven är vana få, det är inte vana Jesus Kristus stöj i eisen för dig och det kan komma till trygg för han och vara bjärka ifrån en av en förtäpelse. Jag menar så vi kunde ösa konnekt om att tro på affär inne i mentaner som inte har rört där. Samtidig som vi vil be okkur i avurskanen fra øremettan som vi vil få okkur egnumettan og vi tar ikke vite hva vi tar mest hvis vi ikke høyt alt det som vi tar i okkar land i det som vi tar finnst i æresanen fra æresne hvis vi levde fullkomlig isolera og fullkomlig bostad fra öllum så høyt vi vært nek fadikar i det enn vi er i det og til nevnt det jeg sier og gjennom mentan som hever alt og som hever dagliga ena otrolig avurskan fra öllum öru mentanum jag vet inte skulle på i kjörum og det är en otrolig paradox og eisen vill jag sagt dopenbrallor uitui og lade jag hon tui heldre hoks om hva gott kunde vi bjöa öru mentanum og det allra bästa som vi kunde bjöa öru mentanum är nämligen Jesus Kristus.
1: Egon Anker hefur definerat mentan som helt anfall, som hon säger, mentan är lik vid vänner. Det som vänner gör det är mentan. Och det är ganska en rymliga god definition. Om vi tänker förska mentan så kan hon säga att de som äter vänner, kärspekjöt och rast och fiskar till en passare och mentan. Och sen det mål vi tar sig till en passare mentan. Sjövande hade det i en ödjaland, en ödj som kreta och sin syn av mentan som vi har nämnt i Titusbrevet. Men ta Jesus hände lärarskönande ut så säger han vittar att ett av som det är sedda fyra tecken är alltid man har gått dömig om att respektera den här mentan.
0: Jag tycker att det är medelig område är att respektera den här mentan som vi kommer i. Och det är inte samma som jag ska gå täcka allt det som är skrivet i mentan. Men det kommer till mät sier, eller det kommer till sier vi känner hur man dräcker, eller sier vi känner hur man uppför sig, hur man tåsar vid en person, hur man hälsar på en person, och så är det områdande som jag tror på det, att skilja det här äknomentan. Vi tar en äkva dömer på trobara som kanske kommer i ena mentan, som är annorlunda än det här äkna. Og kanskje han gjør okkur som helt vi synner av han gjør det som setter seg vi gjørst ut i mentan lømmes bare fra følgen av og så færa nye til bare til Ångland så stort så hever du imiskar avskåner om hvordan imiskar gjørast til dømmes. Og i Ånglande her først ikke ur skånen til det kommer inn til folk. Det var verandig ur skånen. Og i Skandinavien her leter man ikke ur skån og gansjene.

0: og jeg minns at vi bo i Skottland, så ofta lærte vi ur skånen. Og det hukte vi, jeg skulle kvilla det ur skånen. Og det heldte med faktisk kanskje være en sånn skyttelig at jeg kom inn og fikk mine hoser, mine bein dolkei. Og så skulle vi heldig være i skånen. Det en annen som jeg kjente følger, og han kommer med den inn i stovene ved skånen og pjøen, så hukser vi det. Så det var trolig som er snære og falkalier, og vil ikke lete seg ur skånen inn i kjøkken. Da det kommer til vokjende vun, så en amerikansk mentan slik at i en kristen heim her drekker du nesten slett ikke vun. Det er satt som at jeg synte, hvis jeg drekker vun, selv at vi møter. Men så kommer du til Europa, og du kommer til Tyskland, og du kommer til Frankrike, og termettene der. Her vun en dagligur kostur som du drekker at vi møter. Og også det amerikaner og en fransmann nu som skulle tjene herrene sammen også der. Det en av fullkomne avskåren, kvar syn av avskåren og avstingsene. Og så det områdene til at skilja hva mentan hvordan ting var gjort i imenskene London og imenskene mentan. Og at du hadde innflytet seg til det er en utrolig kunstner som jeg tykker vi at en trupper som fyrer ut, eller en lukker mye hvor han som fyrer i nære mentan må du at omstyrle seg til.
1: Hvis man nu ser dessa personer man fyrer sig, Titus, Paulus, Timotheus och Lukas, som fyrer sig snäck samman och kändes väl och arbetade samman. Lukas heilig gritsche, Titus är en heilig gritsche, Paulus är göte som man ser ut i fingrarspörsarna. Timotheus, halver göte, halver gritsche, och så fyrer sig runt allt det romerska rutsche och prätika evangeliet. Kjente, som man sier, hadde det teologiske bakgrunnen, og så hadde det også det her multietniske øyser. Det var en fantastisk team.
0: Ja, det er jo, jeg synes jo at det var et team som har arbeidet i kjøkken nekv ting, og som har arbeidet i kjøkken nekv strusmål, synes vi. Det her var sitte, og bare vinner målt, Paulus, han vil ikke ha vi en krusasteik að gera og það kannski favoritturinn svo Titus eða Timotheus og hér sýta þær og strúja som hvað skal nú eða hvað og hvað skal það forberæðast og hvað skal þú drekka til við og svo er og ég sykja að þær hefa mynda hvað annan eklega negf og það verið öllja sunt fyrir þær sem það er að fyrir saman svo ég sykja að þetta verið öllja gott tím og það er að dúa vel arbeid saman og da man hugsar om teamarbeid, så tykker jeg vi kunne kanskje lære nekvar mer regler fra brøvene og skriften, hver er du å lia seg etter hver nøren, og hver er du å gå til hver annan, og hva er som du å se hver annan, da det ikke halte at det som vi kommer til å gjøre er rett. Og vi vil legge mer regler her som vi kunne lære, og i akkurat teamarbeid, og i imenske mentene, og i det.
1: Anden och i brevnen, Titus brevnen, det är samkomman och att Kreta skulle vara en samkomman som skulle vara vidkommande och hävande att bjöa falsen av ödne. Men vanten kan ofta vara att han är kjallt om du befinner dig i en elementan så kan en samkomma en rörsla en kyrka, eller vad du kallar det utveckla en eller annan subkultur som kan virka fullkomliga främmande och irrelevanter för resten av falsen.
0: Det är ju sådana en stor vant till att ta man kommer från sin egna mentan in den ära mentan och man börjar nytt arbete som man själv kanske har arbetat av som stämmer som lejare av så är det lätt att fälla ut här frästingarna att nu för att börja med en egna sigur och min egna och för att utstråla min egna mentan här som är och det som kommer till min måste läsa till det som är lägger fram och det har varit vante och det har varit en vante som har varit till styr alla vägen uppsökning kyrkju och samkommer sövna och vi då ser nekvar tragedier akkurat även här vi vita nekk dømes ta i angjusir trupuarar for til Afrika na kunnkir evangelii og þar komo her vi sin egnu ensku viktorianske mentan hver vi høttu okkar egnu europeisku sanjir okkar mata a sinju på okkar mata at leta okkar nui på okkar mata at veru på inni ui enn samkommu allt det var tíð nýjur og trust yfir höttu á afrikanarum som fyrir fyrsta hefa helt að annað lindi enn europeer hefa þar hefa helt, ég þar helt að annað blóð í sér því að þar eru nekk frýjari og frelsari og hvursar útrysja sig enn europeer sér þar hefa helt að annað sleg af kommunikasjón þar hefa helt að annað sleg af tónlæg til dæmis og rytmun og orun og så kemur en trúbori og nøyur en afrikanare at leda sig i klatning og slips og nøyur kvinnar at få sig hatt oppe høttu og nøyur fölkjini at syncha sanjir utan afrikanska rytmer og nøyur deg a sanna fríali og ikkje dansa og her sotja vi vanda som er ute i, at en afrikanar verið trustur undur en er að mentan, så det ikke får uttrykse at han har som god til skapt deg, og som god ikke teislig uttrykse seg og sin tilbyggen til god. Og til betur så ser man ikke nekvæg av sånne her langre idé, selv om man ser det enn, så synes jeg folk mer og mer at tildømmes en afrikanar må slippe at uttrykse seg mer enn europeer gjør. Jeg slipper å dansa mer, eller hoppa mer, eller ropa mer, eller være latter i uleden, eller hva det skal være. Men man virer til. Og da jeg sank om å være så grunntøyende i mentan, så må jeg først og fremst spørre hvordan mentan som jeg lever i, og jeg undergiver med hese mentan. Men hva vi ser til korsene? Det er litt skjedd det samme som jeg vil godteke sint og sier som syndafullur i nære mentan. Her kommer bøyden inn og sier at synd må ikke eksistere, og det må reinsast her som synd er. Men det er nek som amoralst, og ikke omoralst. Og det må vi deisende li okkur til, og få oss som best på sjur, så at vi kan nå til falskje som bor ute i mentanene som vi færa til. Og jeg tror ikke at Paulus har lært Titus til. Og han oppvandrer ut hos manuferes vid Paulus fra mentan til mentan. Og da jeg så Paulus skriver etter brevet til Titus, så er han avmuntret etter at hette mentan som er liv jo i, bibelske moraler og etikker kommer inn, og feirer til bort som er osigeligt, og som er osømeligt, men er liv jo i mentan, og jeg skal undergjøre meg tarra mat at etter på, tarra mat at liva på, att ha dagliga och tarra mal, tarra dialekt och tarra mat att huxa på när det är färre upp, när det är färre sång och när det är bäst fyra om det är och så vidare. Det äger han att undergöra sig och tycker att det är väl att göra det.
1: Det som du nämner här, det minner mig synder om Hudson Taylor. Han följde Kina så arbetade han samma vid en enskom missionsfällskapet. Men han tog inte kök i enskom kläven. Så en av bestämmer jag sig att färra in i det inre Kina och lära sig ut som kinesare. Och fullkomlig att prova att identifiera sig vid det kinesiska folk och ta fattlan i ögonen i missionsfällskapet.
0: Jag tycker att det nämligen tog att missionsfällskapet som sände han ut skilt i ikke hva det var som Taylor lived jo i. Og det nevnte å være 5000 kilometer bostur og sier at så det skal det være. Og omgående har opplivet mentanene. Og det var nemlig en av grunnene for at Hudson Taylor fattelig åndager ved missionsfellesskapen. Men jeg tror vi at da man hikker søvlig etter Hudson Taylor og øren som dødde at innlivet seg i mentanene som det var i. Så har tar haft nekst større avvurskan og hava, eller ursliget har arbeid hever enn en veldig avvurskan og at det som mentanene det er til at her dutte at suttja at jeg undergjømme hese mentanene, lukka mykje hva heimafronteren sier eller ikke. Og til det området og i det, og i misjonsfellesskapen, at de som hjemme, og her også om begge misjonsfellesskaper, men her også eisen om samkommer, og en lesli og i samkommer, at til området er for ut av vitja trobarnar, her som tar er, og ikke bare skriva brøv eller e-mail, eller sende dem penninggaver og så videre, og be for dem, men er for ut, suttja hvordan de liva, hvordan de arbeider, hva det er for folk de arbeider i midtelen, hvordan mentalen er, hvordan de kongskjølamen, fyrir at skilje bedre, tarra taklede, tarra livsstil og tarra omstøver, så de kan fære heimater og luta vi samkommende i etla misjonsfellesskapene, at såla ser det ut til dem, såla liva de, hette gjerra de, og hette mentalen som de liva i, så at vi kunne ha et bedre forståelse bo av vei.
1: Du nevnte ønskmennar at der kjører trubor arbeid i Afrika, at det ikke alltid klarer å leve opp til det her, at integrere seg i mentalene. Det samme hendte jo ofte i Indien. England har jo større avhåndmål i Indien. Og innenfor ble Mahatma Gandhi spurt, hva er den største fortjenten av kristendommen? Så sverre han alltid til det kristne.
0: Ja, det var et utrolig vust sverre som han gav. Gandhi han er otrolig viring fyrir kristendom, og han er otrolig viring fyrir selja Jesus, og han er otrolig viring fyrir fjallapratikun selja, og han segir nemlig en æres han er at var det ikke fyrir kristen, så hei kanskje blivna kristen, og hatt er vel sagt, men hatt er var medalja hjärsta kjerant at vi som kristen skulle standa som en forring fyrir hva verilig kristendommer er, at vi som kristen skulle standa i vegin fyrir av menneske, such as Jesus Kristus. Og tog er det området at jeg hugsa om hvordan kan jeg ombå Jesus Kristus best ut i mentalen som vi lever i, utan at øya til mentalen, men heldur å peika mennesken av Kristus.
1: Og i sin imiske brøven under Bibelen er det ofte en særlig vers som folk mer eller mindre teker tilsyn, og det blir nær sagt som James Steiner. Og alt av den versen er i Titus brøven om 2:11, her stender «Toi nøye gods er åpenbæra ötlund menneskjon til frelse, og hun vener okken opp at eu nokta godløs og hinner viraldarlige gyrnter, og liva samanlige rattvist og godelige i heimenon, som nu er, medan vi vant eina sæluvæun og åpenbæring durdar hins stóra gods og frelsara okkara, Jesu Krist. Hér tósar hann om nægina som venir menneskju upp. Vi genga ofta hann rundt og hefa til uppfæðan til lau og lauarinn af disiplín som venir okkur. Hér sýr hann faktisk til nægin som venir okkur.
0: Ja, hese versene er jo helt fantastisk, etlenda til 14. vers. La meg lese 14. vers eisene, som gav seg sjåan fyrir okkun, at løyse okkun ur öllun lovløyse, og rensa seg sjåan oknarfolk ui til góð versk. Og etter er veldig áhugavers að sutja hvordan hann flatta saman nægi som uppvenur okkun, að vera bergið frá lovløyse, kan säga samma som vi skulle halda okkur til okkur lov og vi har bjerget fra hans nere att inte halda lovna, men samtidigvis är vi ugen till go versk, så vi sådär det här flattas samman. Och jag tycker att kronologen under ötlund är nöje, och jag tycker att det är bättre vi skilja nöjena, det är smärre vi utliva nöjena okkur lovna, det är smärre det som är för att fylltja de fyrskivan och de loven som god utsett. Och vi är skilja kanalier, vi är vid bjärga ifrån lovlöjse till er att vända sig mot det som loven säger. Och vi är bjärga till att göra gåversk. Bäge och gamla smänti och nödsmänti är lov grund av nöjer. Det är touchboyne och allt det som god gav och gamla smänti är grund av att god bjärga i ursvetsfälsig ut av Egyptaland. Og han sier at jeg til det å bjerga dekken, livet såles, sammen med mer, halde lov mine, så at motivasjonen er at gera góð verk mot av sjónun at at tæna góðu og at lifa eftir lov hans her ver grunn til at hetta er sum góð við gerst fyrir meg tøy ein sé at gera tað sum hann ein sé at gera somalæs nú tjast sumt Jesus Kristus døyr fyrir syndir mennesjans og hann sé grunn til at hesa nøyna fyrir gjevit og nei bjarga tek nei frelst tek fram nei for tapelse så gjevit tek ein hesa lovna sum at lov Kristus er lifa eftir hesa meirikla sum er grunn til at bæja gamla sumt og ein nú tjast sumt hetta gjevit tek nei lifa eftir Tæskar mig mot att sjåna ner till han är döje för det och ni älskar det. Och tog in sig att leva mitt liv för Jesus och efter mig reglen bryter ner. Och det är nämligen att här är vår ögon till att göra godverk. Det är till värsterna som Jesus Kristus och sin nöje har pekat mig att göra. Och det är för att bjärka mig från lovlös. Det är att vända mig från lovna och att jag drar leva ett liv utan lov. Ongen kan leva ett liv utan några medregler. Ongen kan spela en dist utan att häva sylinjer och att häva 16 meter och 5 meter och straffefält och så vidare. Tog att om onga striker voro, eller om onga linjer voro, så har jag ongen skil vid jag fotbollssysen. Och tog är det att vi går till att giva några rammar. Hette rammarna som jag har givit dem för det egna bästa. Liv innefär det här så ska gengast ikkum vel og til liv av landju við landin er það som Gud sigur og það er grunda som hann sigur hér að nægi Guds
1: Men hann sigur hér að nægin er openbera og það liggur í orðin openbering að nægin að vera mysterium að sæl landar maður annars kan hann ikkje flatta orði openbering upp í nægin
0: Ja, það er ekki nýfi om að nægi er nægin som er openbera om Gud valdi að fjala nægina fyrir okkur svo hei Jesus Kristus ongan við uppenbera ár men uppenberingin sem hann tósar herbænt þegar til að Gud hefur vust kærleikansan til mennesku og í hessum að hann sendi sonu som til gerir að dodja fyrir mennesku á krossnum Og såles vær hans kærleisen og hennar nægin åpenbæra til at vi sågu nega som vi ikkje høyde seg var det skivig okk. Og det var nemlig til at Gud gav okk sin egna son, Jesus Kristus. Og til ta nægin som åpenbæra menneskene.
1: Jeg kom bra vi skriva i første öld og til skriva til ena bestemta menta så kom vi spyr okken sjolv det her relevant ut det er samkommer reglene eller fyrirskipanar eller krøvene seg til samkommer tænare Hva sier bibeltolkingen til det?
0: Bibeltolkingen sier først og fremst at vi må skilja hva den opprunnelige høvendren sier vi opprunnelige lesaren eller høyraren Det er det samme som om vi skulle göra det vikommande idé och om det ska vara vikommande idé så må vi först och främst skilja hva det är som har sagt upprunaliga och då är det uppgåvan till en bibellärare att tracka ur enigkund och altarskånen in i det här tygna och det här mentanerna som heter att skriva i och så här i Titus är det så först och allt efter Krist det som är vet om folk från Kreta det som är känner till Titus brev og þess mæri kjennir til Titus og hvað hans arbeid er þess mæri kjennir til óra nuslu og óra vel som Paulus brukte til dæmis og í kvalifikasjónun om elstar, eller til elstar og om sjóna menn og svo við þess mæri skilji om malar eller malar hvordan Paulus utsikt til dæmis tænastna og lúten sjó kvinnin í samkomna Det är bättre för att du är att göra det vi kommer till och kunna det. Men det är inte nivå om att år gods är livande och till nyttelig till lärdom, till samföring och rättläggning och uppfostrande rättvis. Det är inte nivå om det. Och det har varit nyttelig till alla tyger. Det har varit vi kommer till alla tyger och alla stöven och i alla vigerskiften. Og tog kan jeg teka det her brevet inn i okkara mentan, inn i munnes situasjon, inn i okkara samkommer i kyrkjur i det, og sier at dette kan vi bruka. Til dømes, vi hever samkommu struktúr. Við hefa samkommu læslu sem grunda á nútjóttasementi, sem grunda á þær meiregla sem lagtar í nútjóttasementi, sem sjóvandi nekkur útviklegar og sem farnar í nekkur ímska ratningar við jöknum svo 2000 árinu sem við lífa úi. Það semur til kvalifikasjónur til umsjónarmenn eller læsluna eller elsaskapinu en samkommu så fylgja við enn hessu meireglunum at ein forstreit eller forstreitir tjóin elsa som til dømes han skal ikke være sjálfgóvur han skal elska ikke góva han skal være höfuskur heilavur frá haldandi halda fast við trúardu orru et lærne han skal læra onnur han skal amen han skal teppa han skal ikke være drittjumævur og han skal vera med vår egna kone och han ska inte vara gärna till ljud och vinnig, han ska vara gestablu, han ska älska goa, hövskor och så vidare. Så är det här något som är fullkomliga vidkommande än i det. En som ska leja när samkomma och det är må ägst ni ägkända sig av sån här. Så jag skriften lägger det här med reglerna, nyer. Så det kommer till tar ímsu bólkanar innanfyrir samkomna hvursu ein eldri maður skal vera hvursu ein eldri kvinna skal vera hvursu ein ungur maður skal vera hvursu ein yngri kvinna skal vera og í samkomna so galda hesa meireglunar sum Paulus skrivur til Titus entan der og í der tað kemur til hetta sum við lósi við vísandi at nei Guds er uppenbera og við søkjum her at mennesku vera rattvurskjørt fyrir antja og nei Guds við søkjum her at mennesku skulu vera uigin og vaksa í góðum verkum sum hevur við heilagjensna sjálva sum tosar vona sum sendir fyrir framan til at eiga Jesus fyrir koma aftur sum hevur við dørtar jensna sjálva so at fullkomna vikunda fyrir okkur det. Til að við vera rattfusjóra trygg fyrir öntjum. Við gerast mæri mæri lúk Jesus Kristus som við eru uginni góðum verskuna tæna honum. Og við sötja fram til enten det er det. En enn det skal Jesus Kristus koma aftur. Så þetta er fullkomna vikomand. Tala tósar tala tósar til dömes kvinnina í samkomuna. Tala tósar til trælir í samkomuna. Tala tósar til herrar í samkomuna. Så er det eisne fullkomna vikommande fyrir okkur endan det og i det. Men det som områder fyrir okkur en skilja, det det nokkur ting ui hessum brevnum, eller ui brevnum hella tidsjum, som bæra skulle praktiseras og skiljas ui tui mentanum som vi ta, eller det grunnleggjande transkulturellar meiregler som galda alla mentanir til alla tøyir, av öllum stöfum og öll folk og það nemlig her som hegni og kunstnurinn tjá bíblærin liggur og her som elbjörnsin eins liggur hvordan það hefði sér hér og fyrir yfir og í okkar mentan og í það
1: Ég var neyri til allar sústu öll som gongur í djögnum öll bröfn til evangelii til eitthvað som flatta inn alla stegan og Titusbrevet ekki undantek
0: Titusbrevet ekki undantek það flatta frá byrjun til enda að Gud elskar mennesk og að Gud góðtekur mennesk akkur sem þið um þeir koma til hann utrygg samt og just sem að vísir á að mennesk eðskild frá Gud og undur vrægi Guds tói að syndi komin inn mittlin men vonen ikke ute og som vi låser Johanne og i øren kapittel vers 11 til nøye Guds åpenbæra ødlen mennesken til frelse og til eisen ene kvann føring og ene kvann som lustar god til åpenbæra sin egna son at Jesus Kristus døyer for sinter menneskens og ødl som kasta sitt liv og han som byr han om å fyrgjøre sin sint og som bjør honom inn i sitt liv Det var frälst. Det var bjargade från en evig förtäpelse. Det var bjargade in i ett innerligt dagligt samfulla vid Jesus Kristus som börjar här och nu och som ska vara i alla evig. Vi läser eisen i 3 kapitlet vers 4 och ut efter om dessa väldigt nöje och frälse som Jesus bjöver. Och här läser vi men ta och gaska Guds frälsar åkara och kära sig hans till människor var uppenbara frälst jag någon inte för rättvisa verk och vi hade gjort men att en misskund syn vi bæði endurføying og endurnudjanar vi halli andanan, som han rygli uthelt yfir okkun vi Jesu Kristi frelsar okkara, så vi rattvistjörd vi nægi hans herra, skulle von vera arvingar til evigt liv. Helt fantastisk sannleggje, og i sin ørden som just har lyset. For det første det åpenberingen, at frelsan og nagen åpenbære okkun, og Jesu Kristi, da han kom at dodja fyrir synder menneskjans. Og han frelser okkun ikke fyrir rattvistjörd og vit har gjørst, det vit kunne oss gjøre, fyrir at tokna skut. Vi kunne ikke gjøre fyrir vera frels sjálf. Frelsan ikke grunda av versk, nega som gjør, men til et miskun syne, som begi endurføyrir okkun og endur nudjar okkun og i helgjandan, til þess að som om vi teker motors gavn som Jesus Kristus bjóvar, som grunda av hans miskun og kærleika, som ikke kostar okkun, men som kostar honus, et egna lúf av krossunum. Det ender for okkur, det vi vil være født av nudjum, vi får et nytt liv, vi får et liv som vi er gode, og ender nudjar okkur i heilig andan, det at han giver okkur heilig andan, han er uthelt heilig andan iver okkur, så vi kvann det kunne være ender nudjai, være styrst, kunne være fyllt av heilig andan gods, er liv okkur liv til ære for Jesus Kristus, som heilig andan gir okkur styrst til at liva. Og så sier han, så vidt rattvistjörd vi nøy hans skulle i vogn være arvingar til evigt liv, og her skriver han bæg til nu tøy at i en arvingar jeg har finnst i evigt liv, men vognen eisen til at i allar evig skal jeg hava et evigt liv saman vi god, jeg skal være saman vi god i allar evig. Og så endar vi å sija det truvers år, og om hetta vil jeg at du skal vittna vi kraft, så det som kommet til tryggva god kunne leggja sig etter at gera góðverk. Hetta menneskjum gott og gagnlegt. Til þess að segja som þess meiri skilja kærlega guds, þess meiri skilja hver frelsan som ég að finnja, þess meiri skilja heile andan og kraftina som úmar búir, gud sjálfur hefur tíkja bústa úmar, þess meira ég gleði mig til og skilja vona som búir mig fyrir framman, þess meira fyrir til að suttjast í múinum daglega lífi, þess meira góðversk fyrir að praxera, þess meira fyrir að elska onni mennesk, þess meira fyrir að lúta mitt líf og minna tói, minna orsk og minna oknir við öru menneskum, tói að, som hann sýr, hætti menneskum gott og æsni gagligt. Ég finnst ég allt, tói innsi æsni gefa gúti allt mútt, og að hans er kærleiki kann afspeglast við jögnum með út til on the Rennish.
1: Og vi har snorren så vi kommet fram til endan av sendingen i kveld. Jeg skal til sørst si at enda sendingen og en forvindelig fyrirjøkken bøybna at høyre lindene hvert mye kveld klokka 19 og enda sendt vi frugget av søgnabart klokka 15.30. Og i studien er Simon Absalonsen, Jekvann Zakariasen, og at høveren sammen med tekniker.

Ja, och som vanligt så är det lyssnare välkomna att sända sms in klockan 2:13:14 och våra parter och sändningen nu, det kan vara vi inte om några sang eller om några vimärsning eller uppskott eller det är så lika att kunna gärsta. Så, men vi börjar morgon vid en förskonsanke och det är vi Eion Jakobsen, Lufsmönster Nutt.

Han var det nu allt är tjamer. Det var Lufsminster Nutt vid Eion Jakobsen. Annars att jag ens ni höra en sang vid 23-19 Zachariasen. Hon var så mycket framme nu. Och hon synger en sang som heter He is Able.

Ja, hatta var så Joanita Zacharias and his apple. Så jag om också gospel choir. Jag vill lova att jag vill enaste dag.

0: Ja, og nå har vi finnet akkurat gjest i morgen i stovene, og til Alex og Kampo. Velkommen, Alex.
1: Ja, ja, god morgen, Edna.
0: Ja, det var deilig å kunne komme. Og jeg husker om det TV så øyne jeg frem om diversity og integrasjon og alt det der. Så tenkte jeg, Alex, han har vi bo i førgen og jeg var, men du kommet lenge bort fra Philipsøys nå.
1: Ja, jeg vet, jeg fra Filippinene, altså jeg og konen kommet her. Vi kommer i 1924, så var det nesten 30 år siden.
0: Ta nek mora brøtte samband, vi flyttet inn til førgen jo. Og så tar han?
1: Ja, det nek brøtt. Så nu har de nek emiske ting som de gjør for å hjelpe utlendinger att bli integrerade i samhället. För att det vi kommer så var det inte. Så vi må ordentligt ströja för att bli integrerade. Så det är det som vi gör det. Och nu också ringt. Då heter det vi följer liksom så vi är pura filst i samfällda och då inte heter alltså vi känner sig ordentligt vi måste lära oss från ontsja
0: och måla inte minst
1: måla är nog så ringt att lära eisne det var öjligt svärst och så aktade några år så uppdrev vi eisne att det är nog så viktigt att lära trots att dansk eisne så det är inte bära för oss så dansk och eisne emiska så emiska tingen så inom för mal liksom så norsk eisne och svensk och det är isländsk eisne
0: ja
1: men det är ju bara trots att föres men att det ringas när vi föres det är så fyllde det så att det är mallära och att skriva föres det är ganska att han som är ringt så att man vet att man känner den här som man tossa vid en helt oformellt mat och tar man skriver så måste det vara väldigt formellt så att det är helt annorlunda än att tossa så det är väl också ringt
0: ja, och att läsa ätten och allt det här
1: ja,
0: och bändingar
1: bändingar att stäva sig det är förfärdligt för Jakob alltså onkutin alltså det hör det ganska att ett hos så det är ju rent förrest men alluiga väl så vi rojna ganska att se attention på den bästa mata liksom ofta ta er ben att häva ett år förrest kom till dem så i skolan ta er här och i skolan att jag ska förklara något attention för något för äldre som har gjort det förrest.
0: Ja.
1: Se allt förrest. Så jag ber först en ombäring att mitt förrest är inte rent. Och det är det samma till dem som tar vi till en liten bibeltum. Så omkotun som har blanda förrest vid ängst. Men omkotun som har det varit förrest. Så det blir inte långare. Jag måste huxa. Hon huxar förrest. Så det är helt annat än han som är vänner vid.
0: Ja, du huxar inte förrest.
1: Alltså, du är ute i samfället så tar man äger.
0: Ja.
1: Men du är hemma så man skiftar. Du är ofta, jag tar sig bara Filippins vid konan.
0: Ja, själv var det.
1: Och vid bötnen så tar sig i ängst. Så
0: skiftar.
1: Ja. Så ofta så är det så ta blev också en förvirring. Alltså inte signer kanske vi börjar när ta jag ska börja ta sig till dem så förrest så är det att ta tekar sin tur till att vänja vi.
0: Är inte det hela landet alltså?
1: Ja, du vet alltså i är kommer från en helt annan omkvarverkare. Det tar sig bara filippinsk eller engst.
0: Ja.
1: Så fär jag till ut från huset till dem till arbets så man är vänja vid hälsen omstidla mina eller att tossa förrest så det är
0: inte det alla jo men du nämnde att det är till dem vi stöd bojpeltum och sånt vi är stidla om till först men det är inte det visst du läst du inte ska bojpeltum för fiska eller läst du
1: jag läser en engs bojpeltum
0: ja
1: så och ta mig skriva tingen enskum fest så ska jag röna kanske att pröva att se det alltså hur ska jag se det först kom alltså för att förklara det
0: ja
1: men onkotun alltså för det mesta så de så ta i Airbnb att ha ett år i Philadelphia så ger alltså enskum bara
0: och så du tolk
1: ja så är det lagt där och isne Alltså det känner den är så att jag kan se att det på kanske den bästa maten som är helt kanske är bäst, men det räcker inte känslor till folk. Och det är bäst ganska att se att vi man kan se det bättre på en bättre mat. Ja, ja. Och det är något som är begränsat. Va? Så en mat bara liksom finna den bästa mat att se det och så hoxar om bänden. Det är lagt där Gerda Ensko. Så det är en som hoxar om äta.
0: Men är helt och gånger ordentligt väl till att ta sig för städer.
1: Tack, ja.
0: Så, men alltså, det är inte fullkomligt. Alltså, det är ett sådant sak, så är ju förskaksank och sånt.
1: Ja.
0: Det är blivit hängkant.
1: Ja. Ja, det är som är ätna. Det är ätna att jag kan tossa danska. Ja. Att, jag har lärt mig själv att tossa danska, men det är så det är nämmare att tossa göte danska.
0: Ja, göte danska. Ja.
1: Ja, det
0: är det här,
1: ja, om det är ett ena för alltså, i var nere, alltså i var vi ett arbetsörande här nere, alltså vi en skola i Finland och så i var vi en utländska lärare och hon tossar bara alltså dansk, alltså hon tossar inte engs, så hon inte tossar bara götedansk, så det är den som hon är van vid,
0: ja.
1: Och så är skildet väl, och så jag kan tossa eisne vid henne, så vi pratar ofta, vi pratar lunch, alltså dansk om, alltså det var öjliga gott för mig.
0: Alltså, och kostnäck mal, alltså du är eisne filippinsk.
1: Ja, helt filippinsk, ja, filippinsk, helt anna, och engs.
0: Ja.
1: Och så ja, så skilde det förrest och jag är inte dansk och jag är inte norsk, men jag är så väl, men och jag är spansk. Ja, spansk. Ja, spansk. Ja, spansk. Ja, så vid Filippinum så är ett land som har varit under Spanien mer än 300 år. Så vi har näkt spansk år in i åkara mål. Så det är ofta en blandning av spansk och filippinsk. Sämman.
0: Ja, är det här? Ja. Du, när jag också jobbar, du är bara där vi för som första mal och dans som nästa mal och så kommer det ängst. Ja. Alltså det är Filip, det du går i skola och har Filipsöjsen, så är det blanda filippinskt och spanskt, alltså inte det så?
1: Ja, alltså målet är också om er så lär, så om du tar de så emiska år som vi pruga, vi visste ju aldrig att det var spanskt, prunliga.
0: Oh,
1: ja. Men så vi brukar det bara dagligt, ja. Så det är, vi brukar den ordet filippinsk ord, det blir för djupt. Att det är någonting som skiljer det. Så det är bättre ganska att bruka det mest, det nämsta mat. Du gör också mal ofta en blandning av, alltså det är inte engelska ord som vi brukar eisne, och spansk, och det är eisne kinesiska och arabiska ord.
0: Menar du det, ja?
1: Ja.
0: Men alltså, lär du, till du gång i skolan, är vi lärt du engelska som i skolan?
1: Ja, vi lärde beina vägen, och första år där vi gick i skolan så är engelska här långt.
0: Ja.
1: Och eisne att det skolaskipan, det är värre i Filippinum, att det är uppvuxen i skolaskipan som är engst.
0: Okay, liksom,
1: de,
0: yeah.
1: De flesta så, lärare som undervisar engelskum och näck tuinda voice som vi har i Filippinum, det är eisne engelskum. Det är liksom också formellt mål.
0: Oh, ja.
1: Ja, ja. Till dem så att man ska skriva, man skriver inte filippinsk, alltså att man skriver formellt så att ofta engst.
0: Men det har vi hört under England.
1: Nej, men vi har varit under USA.
0: Okay,
1: ja, att de alltså spanjorer för från Filippinum, så var det amerikaner som kom och så var den som roa och Filippinum tog här.
0: Och tog inte bra att han anses det där.
1: Ja, så vi har haft mer än halv trus år av Hollywood.
0: Ja, det är okej, ja.
1: Och jag har använt den, ja.
0: Jo, men här som jag också är om två vuxna upp här och det är så helt övrigsmäntan och övrigs allt inom följorna. Kan du säga bara helt stort fortälja sig inte från den uppvuxna. Jag har också ägstning om att när du kom till trygg, när du kom till känna Jesus.
1: Ja, jag är vuxen i Filippinum och i Manila, storbyen. Så vi är tre i familja, alltså jag menar tre syster i familja, mamma och pappa. Och det är en tryggvande familj, alltså mamma min var tryggvande, men pappa min var inte ordentligt tryggvande i början, men han blev.
0: Ja.
1: Men så Men alltså lugg mig som en uppvaxen med alltså mamma och trickband så jing covid och en katolska skola alltså som är ganska bara ett ordentligt trickband ett ordentligt kristen ett fylldigt det är inte kristen alltså men det är bara bokstavliga kristen
0: kristen livsvis
1: ja på den måten det är mest alltså katolska mentan alltså och Filippinum är ganska det är kamaren ganska 40% av folk som bygger här är katolska det hör till katolska kyrkan
0: och gör det här
1: ja
0: oh, ja
1: så de mentan jag också mer mest katolska på tamatan så ja vi jingo i en katolska kyrka katolska skola och så här vi var uppvuxen och här lärde vi så näck om bibeln så det vi hade religion isne
0: oh, ja.
1: och från sönder där så jingo vi isne i en söndagsskola som är alltså prime protestantiska samkomma så det liksom att vi som har sånt att fire samkomma som vi hörde till
0: alltså
1: dagligen så jingo vi den katolska kyrkan men såna där så är vi i protestantiska
0: det är ju lätt att se
1: ja men konen min är alltså uppvuxen i en katolsk familj de har en emiska tradition som de har liksom att de har en sån här staty som de har hemma som av Maria som de har som de ofta har ett löv som de tänder kvann en stack fullt I var 15 år gammal så det var en kamrat med som tog sig vid mig alltså, om hur det är att bli frälst och så i hej långer tog en färden av god till, alltså, på grund av hetsen där sundag skulle kvar i Jäka och så liksom det rörde min tjärsta tog så jag får in i kammar så bär till god tog och så hej jag haft en förhåll till god som 15 år gammal dronker och aktarna till så i Jäka universitet ägsne tog i värre universitet i men i värre universitet i Jäka en bibliska träning vi den gamla Jesus people movement
0: det
1: var den gamla hippier det är en av kusen gammal är
0: Ja, det var den
1: som skapte mitt hjärtesen där, så den brännande instiget allt och alltså, dejla Guds år vid folka och ägsen att vara för djupre och vi åkra förhåll vid Gud att Gud är till att han är den som skapte och om att han är inte bara här uppe i himlen att kvar, alltså, vi är här nere och så vi kanske bara huxa om han från sunne där. Nej, han vill han inser att vara här till åkom. Då har det alltså, det har ordentliga realitet för mig då.
0: Ja.
1: så igen då, så har vi huxa näck från framtid i samband med min förhåll vid Gud. Alltså, kvart vill Gud ha med att göra.
0: Ja.
1: Och då har jag börjat arbeta, blivit gift, ägstna vid konan, alltså vi huxa om åkara framtid. att alltså det kan inte vara bara en vanlig liv kvar vid arbete alltså vid må kanske tillägga åkara liv och åkara arbete så är det så att vi kunde tjäna god så vi följde vi ta att alltså se upp för åkara arbete och så färd till en fulltöjare alltså
0: tjänaste
1: vid Guds rike så följde vi till Youth of the Mission.
0: Och hur det är?
1: Ja, vi har varit vid Youth of the Mission, alltså vi arbetar vid Youth of the Mission några år. Så ta
0: Philipsøgnen
1: og isne at ta altså have lært det op altså hurrar til til at arbeide altså vi youth mission i andre land.
0: Ja.
1: Så altså vi ender jo en affære i Japan og isne i New Zealand og ta achten at ta så Jeg minnes det vel at vi var i New Zealand og møtte en fra utførium her, altså en føringer her.
0: Nei,
1: altså vi var ved en føringer, det var Sanna Hammer,
0: et
1: arbeidet sammen med henne. Men da vi var i New Zealand, det var en føring som jeg møtte her, og så han spurte meg, altså... Alex, so do you believe that God will bring you to the Pharaohs? It was let her she hooks on a furry
0: heart. Nah, there were
1: some have a look some so set that in you tanka jam. A furry heart so quick.

0: hemma som rönte samla en team, en toime som kan komma här och följa och ganska bära alltså dela Guds ord vid imska samkommor. Så där följde vi, då följde vi att och Conan och den lilla dottern och kom Jesse att komma här till förra året. Ja. Så jag tar så har vi varit här.
1: Så jag har varit här. Ja. Allt har varit väldigt speciellt.
0: Ja. Så jag tar det här att ha varit nästan 30 år så igen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hälften av livet nu?
0: Hälften av livet som är här i förrum. Alltså, nu följer vi det så. Vi är först katastborgar.
1: Och ja,
0: jag vill danska pass. Liksom.
1: Ja. Regen pass, ja.
0: Regen pass. Men alltså det är alltså vi följer det är också land, alltså vi bier för förra, vi bier för samkomma här i förrum alltså och det är blivit också som också hem.
1: Det är det ordet gott, ja. Och vi är glada för att ha det kon.
0: Ja, tack. Ja. Så men det är helt andra mentan här. Och i början så var det ringt att liksom så att vänja vid mentan här i förrum. Då jag sa, men det är en emiska tingen som lujtjast. Ja. Alltså den filippinska mentan.
1: Det är det,
0: ja. Ja, det är näkt som lujtjast. Då jag är också när vi tar tog att Filippiner är en åtta samfälla. Liksom förr,
1: ja.
0: Men det bara tror jag, men en som hon har ganska bit mer, vi har mer än 2000 åtta.
1: 2000?
0: Ja, mer än det, ja. Ja, så det var en som säger, en för det 2000 åtta, 2000 näka, 100 och sådant, om det är så. Så att det är en, först kommer så high tide. Om det är low tide, alltså ta, vad sa det?
1: Fjöra?
0: Ja, nej, ta vatten. Alltså,
1: ja, fjärrar.
0: Ja, fjärrar. Ja. Så är det så är det mer än 2100 och tjej. Det blev ganska 2120 ett lockshort, en minnesshort.
1: Det är väl riktigt.
0: Men det är också näck.
1: Ja, det är också näck.
0: Och immun till förrigare.
1: Mån säger till att jag.
0: Ja. Så ja, och det är ju bara men ja, som jag säger så det är näck munor, men det är en näck som Luichas. Alltså vid Filippinum, vid vira familja eisne. Familjen är nog så viktigt för oss, men det är inte bara familjen, det är den chattna familjen, det är eisne, alltså den familjen, alltså
1: Longer ut,
0: liksom så sistna bat, och som mamma botche, alltså faster, moster, såret och allt, alltså det är familjen, när vi talar om detta så är det familjen, här i förrum, alltså liksom så man betraktar, alltså sistna bat, liksom så, ja, så fyllde det resten familja, men liksom alltså kamrater, ganska viner, så rätt. Men i Filippinerna så alltså, att det är familja.
1: Oh, yeah,
0: familja, yeah. Vi tog sig om familja. Och ta till dem så man ser en äkva familja som till dem som bott nu, det blir en gift. Det är en big fastad, det är samma hus, ett ganska bära en liten lejlighet, samma familja.
1: Yeah.
0: Och ta är det liksom familja blir större på tammatan, ja.
1: Så är svårt att vara för inte när jag är här. Det är liksom brått.
0: Ja, det är inte brått här i förrum.
1: Ja.
0: Jag råkar vi i samfället bråttast eisne och eisne till näck som så skilsmisse är en stor ting som händer här i förrum. Du är det ganska det är näck som är brått att man hoxar om detta. Ja, man hoxar om familjen.
1: Det bröter ju aldrig mer tid av er. Hissa du, hissa ju Arne. Det senaste 15 Arne.
0: Ja. Alltså det är öjliga bröter. Alltså första för vi kommer här. Alltså vi, i minsta världen vi var i Miklager. Det var inte Miklager då. Jag minns ju också att det är
1: ett. Nej, men sen inte.
0: Ja, men nu har vi varit här. Så vi tog det runt och så det var nästan inte kryddrui.
1: Ja.
0: Men du är det alltså alla handlarna nu är fullt av kryddrui. Emiska kryddrui från andra land som ganska vit själv. Alltså har vi slett inte hörst om.
1: Du och äter ditt filippinska mat ofta?
0: Ja, vi äter filippinska mat. Men alltså Conan Merley, hon hon då väl att blanda de som förska mät vid filippinska mät så att det smakar asinter

0: Ja, det ska in. Men ja. Det är först ska mäta liksom så lampakött, lampastek så
1: det. Kryddorna.
0: Ja, ja, det är mycket kryddor som hon kör. Så det blir mer alltså jag sitter och analyserar men stadigt är det först.
1: Ja. Du alltså men jag tror i för allt det smakar väl och nej, va?
0: Ja, vi brukar mycket kryddor som ganska. Men det är alltså det är bara vanligt alltså salt och peppar och nekvitlig.
1: Nekvitlig, ja. Så ska vi förhöra en sang till hejomkran.
0: Ja? Ja, ja, det är en gammal sang från Delirio som vi dämte öjlig väl. Alltså. Ja.
1: Ja, vi förhöra den.

0: Ja, og vi tar hva gestert til Alex og Campo til Alex, nu har jeg snakket om familjene og så, hvordan står han tøtten kunne over men så til jeg kom her så det to og mørlig konen og til at jeg bad til å komme
1: Ja, Jesse
0: Jesse, ja Hvordan kommer det hon nu?
1: Så hon Jesse är... Er, nu är jag blivit så gammal nu. Man hoxar ordentligt. Jag ser inte hur man... Hon är född över 5 och 4. Så jag vill säga hon är...
0: 34.
1: Ja, 33. Tack.
0: Du är rockna inte nu,
1: ja. Ja.
0: Men jag också... Alltså, Gerda Mål... Alltså, titta och kommer... Det man kommer när samkommer...
1: Ja, det Germon att alltså vi där kommer till en samkomma.
0: Ja.
1: Du vet att är rockna vi alltså ett nät samkomma är alltså en han samkomma har en stor roll att spela att för att hjälpa utlänningar bli integrerade i samhället. Du vet så de flesta utlänningar som är kända som är knutna vid en samkomma de trivs då illa väl.
0: Oh ja,
1: det drivs väldigt väl. Alltså isne te alltså te så schöta time om att bli integrerad. Du vet de tossa förrest här och isne te möta nek folk som är som är orlevina läs och på tama tan alltså de känner de blir känner folk by na vägen,
0: ja.
1: Och tama i minsta vänt av ett i Japan. Så vi känner onkan i Japan tar och så tar vi det liksom så ut alltså skiften som man ser alltså ut av götterna så det här var allt alltså japanska
0: alltså. Man kan inte läsa
1: det man kan slett inte läsa det
0: nej, alltså. Nej.
1: Och, men tar man känner onkar som du här i landet här alltså så, då tosar vi hem om alltså man följer Det är så närmare att följa hemma.
0: Ja, höra till. Det
1: är, ja, att höra till.
0: Ja.
1: Och ta är det nämnt också om att vara här. Det är samma här i Följum. De flesta utlänningar ofta, alltså de har bruk för att tossa, de har bruk för att... Och en samkomma kan hjälpa dig, nekva. Ja. Visst de är längre än pastor av den första samfälla så det nämnt att timum att göra näck för att hjälpa samkomma att växa och bli bättre.
0: Ja, och det pastor.
1: Ja, ta det är så där. Ja. Och det är samkomma som kan göra det alltid. Ja. Du vet, näck utlänningar här i Färjum. Jag säger det, vi tog om det att lomsa så att färra åtta lands och att hjälpa underland att känna god att möta god men vi kunde göra det här det är inte utlänningar som kommer här till förr
0: ja
1: man får färre ut
0: Nej.
1: Och så man ska bara bjöa till att komma in och det är en lång mission som vi gör
0: Det är det ju.
1: Ja.
0: Det ständer är snöken på att tänka väl mot en främmande. Ja, jag vet inte hur det ständer.
1: Ja. Det ständer att de som låter huren upp för främmande folk så följer det så att de ger en go-värska.
0: Ja.
1: Då är det ganska gott att för samkommar vara mer öppen. Häva bara hästen är alltså. Hur säger det? Tolka.
0: Ja,
1: tolkning. Vi har en som tolkar ganska man behöver inte vara allt och en möte ganska men ganska huvudsbörskap ganska gott vara förskom alltså för att hjälpa dig som är akkurat kommande och dig som har varit här lunch alltså dig lära eisen målet att dig höra det först att dig höra det enskom så kunde dig förbinda allt samma det är nämligen inte time om att lära först på den maten
0: det är en god mat
1: det är en god mat det är en god mat och vi tuxar om att hjälpa under land som har bruk för det god och men det är näck folk här långt som har bruk för det god det är en hår som är öppen för att komma.
0: Ja. En missionsmarker.
1: Ja. Jag hällde det med mig att göra det. Alltså, när man samkommer med att göra det. Och det är inte längre som gör det här nu. Ja. Ja. Du gör det alltid är så på en eller annan mat. En samkommer här för en bröst. Alltså, det är mer öppen.
0: Ja.
1: Det är mer öppet för det. De första männen är mer
0: attelaten.
1: Och visst det är också främmande så är det liksom man är så försiktig.
0: Ja, okay.
1: Alltså, men nu kanske det är mer öppet.
0: Yeah.
1: Det mer öppet utnäck utlänningar som är gift I föreningar så att det är det enda måten som råkar vi till. Det är enda måten men primärst att det är den primärst måten att de kommer här till föreningar. Det är som är gift.
0: Ja,
1: yeah, ja. Yeah. Alltså då vi kommer här till föreningar vi var ganska mötte ganska bara tre ånder från Filippinum här. Yeah. Men nu hvordan du vet vi ganske 200 fra Filippinum her I
0: Følgen det en fællesskap møtes
1: det? Det ikke en fællesskap, det ikke formelt jo, det formelt fællesskap, nu det blevet en formelt fællesskap ja, vi møtes vi kvarsmen, det mest de som tar en hevende føringer der og de fleste av hestene som kommet til følger, det kvinner Alltså det är kona folk som är gift vid föringar.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Och i talte en affär så var vi ganska bara fem mans.
0: Det
1: är resten här. Det är kona folk som är gift vid föringar.
0: Ja, ja.
1: Så tog jag det ganska, alltså, den hessen är alltså för Filippinum som är, det är knut långer vid en föreskamenta, ne?
0: Ja.
1: Men det är bättre ganska visst en samkomma som tar möte time och som hjälper time ganska att integrera.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag också är snä alltså bottnen när jag tycker hon alltså kan säga till oss ängst vid bottnen.
1: Ja, vi tar så ängst vi bottnen,
0: ja. Ja.
1: Du vet att det första att det är nej ut till time om att lära ängst på en vägen. Du vet att lära först, alltså ta att det är här ute samfälla. Och filippinsk följde vi eisen till det för att lära kött och eisen på en vägen. Du är och konan tar sig filippinsk med morgon. Så det är högre
0: där. Lär dig så kött
1: alltså. Ja, ja. Ja, men det följde att det är viktigt för time att ta sig ängst. Du vet att det första, alltså ta till dem så vi färre till Filippiner vi också händer men vi är ut till de som är flickvärde till underland så det är bäst att det tar sig ängst det tar sig ängst vi säger tar sig förrest om det är kyligt tjej 4000
0: ja man kan inte bruka tärna kvassen
1: och visst och Filippins om det är kyligt eller isne helt där så det är bäst ganska visst det är ängst så det vi har en last time om att ta sig ängst hemma och det är ganska det är första måla det är också ängst det är också bara ängst att latuina ja det hade jag grundring vi har lärt dig men alltså bönnen är också mer eisne sen den andra nisen hem bönnen du alltså det är de har två mentan
0: ja det är också ja
1: alltså de har den filippinska mentan
0: ja så långt
1: och de har eisne förska mentan
0: ja
1: och också du inte skapar sen den eisne förvirring du vet alltså skulle de vad är rätt vad är den bästa för ett hem om att följa ganska att leva det här liv som en från Filippinum att en förring som det är mer you know, van vid du vet att de lever det här liv alltså här ute I den första samfälla
0: det är alltid bo här
1: ja det är alltid bo här och de tar sig förrest de, alltså, men de måtar de huxar till dem så de huxar om hur de virar föräldrar såret det är helt annat än vi det är inte eisne som kan säga det framlig vi är mer ganska eisne liksom så inte smägen och åkra button är så lais eisne på tammatan det är inte så aggressiva
0: okay.
1: Ja. men de följde ganska alltså hade den filippinska mentan som gör att det är så lais men alltså de till dem som det är ett button och tjockum alltså är nirre alltså de läser och utan danska samfälla till känner han är alltså danska fälla samfälla så det är ordet aggressivt nämligen alltså
0: nämligen
1: universitet ja de tossar och ylen äk alltså de visst de har en mining to see the bina vägen och bötten är tjockum så de får se de ser ontsja intill de blir spurt
0: men så mycket de får en gång
1: ja på den matan
0: ja men kanske är det för pinst
1: ja ja det är det som är ganska det som är gott och så det är det är Luigi som synder alltså vi är den första mentan och nu har de nu är det brått nu är det bra att de huxa de är mer aggressiv nu de ser ja. Deras mening så alltså och det, ofta det skapar konflikt isne vi de filippinska männen du ofta bottnen alltså i Filippinum jag vet inte om det är rätt eller skrivet alltså de alltså ofta de ser deras mening men de huxa om alltså ska de för alltså vi ser det för att förnärma de som är äldre de har stor respekt för de som är äldre
0: ja det är det som huxa om
1: ja och man ska alltid huxa om alltså vi ser det blir de förnärma eller inte så hvis de blir förnärma så man behöver ganska se det sieta yeah. som det är ganska rojnat sieta på en pen mata vill man inte vara försiktig ja. Men bönnen är också alltså är helt annan nu alltså det är brojt alltså det yeah. har den danska mentan den första mentan och den filippinska mentan ganska är inte ja
0: kortväxt
1: men det, med respekt som de har för de äldre är stadig här.
0: Ja, det har alltid är verkligen gott att här med respekt. Ja. Men du, så tänkte jag för nio så innan det hela stannade till skolan så det var inte något problem.
1: Ja, det är inte något problem. Alltså, jag vet om den första familjen är så lajsa. Vi huxar näck från åker bötnen alltså det vi var nere alltså sista veckan är konan alltså där vi får fra där vi var här i Flohan skulle se bye bye vi time liksom att det så ringte att jag kom att färra
0: ja
1: liksom alltså att åker bötnen är att nere alltså är konan nu vi det ena som är här i förium alltså rejer tom
0: jag hade att det är att det trejten när här i förium tror jag tar inte kvar hvis det är ute här är du var och så för väl. Det är östern för en stä alltså. Det är för det så så det är redan ringt.
1: Det är ringt. Det är ganska gott visst den första samfället röjna ganska att männen utbildningar mövlajk här i förrjum. Det är mer så lajs att man behöver sig färre uppalans. Men så lajs är det. Så lajs är löjve och så är och kunna må vara liv av vittu. Ja. Och det är alltid att det är gott för Jakob, gott för bötterna i snö. Att lära vara för sig själva.
0: Det är det, att det är en sak när det är
1: det.
0: Nu får vi stå och kommunata, men bär ju två och möjlig tid har ju i snö lyser här.
1: Ja.
0: Det är ju utbyggning med att det är.
1: Ja. Då har vi flottat till Havnar så kan han ta en utbyggning i snö som pedagog. Alltså ta pedagog utbyggning blev en bachelor utbyggning så tog han ta.
0: Ja.
1: Det är att jag tar honom följt att det är en really go utbyggning i snö som är godkänt till Altshowa.
0: Samfällan.
1: Oh, ja. Och då har jag börjat arbeta som lärare här som ägnar och gläser. Då har jag för handelsskola. Så följde jag alltså, att det var nej mer att jag en utbildning som innanför att undervisa engelska. Så tog jag en masters i engelska undervisning. Och aktarna till jag.
0: Så du måste ju utanlanda till att vara till?
1: Nej, jag gör det genom nät.
0: Ja,
1: vi är en stån i England. Och så nu är jag blev en isne lästra välare, stok isne utbyggning vi masters utbyggning som lästra välare. Och han tar alltså engelsk undervisning vid isne masters utbyggning. Så jag så faktiskt så tog jag två masters utbyggning.
0: Att det som målen också är om, ja.
1: Ja,
0: det är Froskapssätter som har varit
1: här. Ja, masters utbyggning är här i Färgenberg, så vi Froskapssätter. Det var allt dansk, och norsk, och förest och engelsk. Så det här var en ordentlig, alltså, mer ordentlig, alltså, det var stroj.
0: Du har inte att det var ordentlig svink.
1: Ja. Oh ja, jag har en ordentlig svink.
0: Ja,
1: men det är Jack Fint och Gooder Gower.
0: Ja.
1: Nu är det full först.
0: Nu är det full först, det är verkligen flott.
1: Ja.
0: Och vidare vi har kommit till ändan av vår prat som vi ser och ser av och värst. Nu har vi varit inne i att jag vet inte med Pjösberg, vad saknar du mest från Philips?
1: Ja. Jag råkar vi alltså mest är det som vi känner alltså samkomma i Filippinum alltså det som vi är uppvuxen vi så tant som att jag blev en trickvande så var jag 15 år gammal så vi hade stånd och samkomma då ha.
0: Oh ja.
1: Lite bubbelfälla. Nej, jag skulle säga lite så ungdomsfälla då som blev nu en stor samkomma i Filippinerna.
0: Oh ja.
1: Att det är som vi saknar mest.
0: Ja. Yeah.
1: Men onkeln tar vi är här och vi för vidare. Vi saknar oss när och samkomma här i Färjum. Yeah.
0: Man blöver tröjputter alltså.
1: Ja. Det hästna löven så kom är här i Färjum.
0: Ja. Till ja. Och det senaste kvarje jag vet inte om du kan se det här stort går då till flytare.
1: Det flytare som är komna där för Färjar alltså den bästa som det kunde göra det är kanske att färra till ensamkomma.
0: Ja.
1: Och färre till ensamkomma och börja gänga till ensamkomma som är öppen för den främre. De flesta är öppen. Alltid. Alltså ganska öppen samkomma är öppen för utlänningar. Du vet att det är ett hej som kan hjälpa mest. Alltid är vi blivit integrerade här i den färska samfällan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Att det var gott.
1: Ja. Ja. Det är det som har hjälpt oss om.
0: Ja.
1: Och Gud har skapat samkommet för att göra det ägstna. Ja?
0: En fällskap.
1: Ja.
0: Ja. Tusen tack för det, Alex. Ja. Tusen tack för att du kom till morgon.
1: Tack, tack ägstna. Tack.
0: Det var säkert det och tog en familj ägstna.
1: Ja, lyga måte.
0: Det var en sankatre att du skulle spela.
1: Ja, det var great, are you Lord?

Vi tar vidjan av Alex och Campo. Jag har ser det av att jag hör om att det är flytta till följare. Och eisen det som vill jag säga mig att det var ett helt tydning kring av att komma samkomna och känna sig femtan och känna sig integrerade och att det här är ju familjer det som är här, det är främmande som är här. Så det var det som vi har haft i morgon och i utvärstånden var det ett nåt här.

hørte vi sangen Hvor skal jeg nå syrkja? Ei vin ei. Den neste sangen som jeg har valgt Som ei føver guttom skjelta, djup og underfull og dyr. Og til Gustav Blom som virst den sangen og Peter Habeck som omsett den. Vi får høre Nicodemusa sangbølgen. Og i andre ørende stendet det såleis. Og av hvor jeg som jakstradikva og som sartor gjørstor vær. Men ei sunterbrodde hjärsta køyre Jesus eifra sær. Og sust nedanfor sista vers stendet det vurs til Salma 34:19, hver han sier såleis. Nær Herren taimon stattur og heva sunterbrodde hjärsta. Frelsa vil han teg og heva sunterbrottna nanta. Og i 1:19 stendir Offer til Guds ein sunterbrottna ante. God to vrekar ei ei brotte og sunterfære hjärsta. Det är så väldigt att höra och andra sanchen eisen här och höra till att gå kör omkan fraser. Då han säger eisen i Romera brevn kapitel 20, vers 13 då jag kvört han som avkallar navn herrans skävla frälster. Och detta är till hon som inte än har tidigt att sista skritt till Jesus. Nu höra vi som en för vår gott och kjälta.

Ja, vi hör till er. Du kommer i åtta om Jesus. Och nu får vi att höra en sang. Bästa bok av boken är Bibeln som mamma är. Hesen sankaren är mer sera dyra bärs. Han säger således här. Hesen sankar min mig och tar ju i mamma lute. Och var en bönar människa. Det fortalt mig nu så igen om färden från vinnen som kom in till oss. Att mamma håller alltid knä och bär för oss syskon. Och tar en trilla ner efter henne i kinnan. Det gör det till att jag gav mig lov till Jesus. I sista örende säger sankaren så. Nu i himle, mamma bor, men ta bogen er merdor, som i sorg og glede. Henne vær så kær, og hun gav kraft i nøyerstånd, og hun held inn i dagensblånd, og i veit, hun eisende skal hjelpe mer. Det var veldig den der, da Jesus kommer at hente så inn. Det var veldig å møte dem som er færen ondt. Han suttet deg, atter, og hver vidt öll får lov til å synge ut i stora skæra. Og han sier hver jeg mener jeg du hører til, så kommer vi til öll å være sammantag. Og ta over andre falsk stemme og øyne rødt. Ta over alt klost. Ta kommer til å synge, og vi vil ha lyk Jesus. Vi må lykke sånn, og til det oppgave han er givet og nere folk. Vi er skapt og spiller til å lykke Jesus. Och nu får jag höra bästa bok av boken er. Bibeln som mamma er.

Vi tar det här familjen av Paulsen, Sinja Sanchin, du bästa baka boken er. Det var Hennos och Maria som sjunk. Nu får vi ta höra en sang vi Finnur Hansen, Underfulla land. Underfulla land. Det är väldigt sang som är allt om väl att höra, men allt om väl att höra sanger från Finnur Hansen. Och som sangaren säger så otroliga nek. Och i sista verset, i ärarina olja är ävet bostadta, och i mig färgshuse är kvillna ska få. Ja, jag är inte fram, hovas nek för fåra mer. Tack god, kött i er här. Och i det samband vill jag här ända täcka fram ur uppenbaringen kapitel 22. Från vers 1 till 5, hver han säger om lussens å och lussens trä. Og han vuxte mer og vid lussens vattne, skynande som kristall, og hon rann fra hasade gods og lamsens. Mitt av gøten i stenen, og hver min ånda var lussens trea, så bær 12 fyr avvøks, og kvønn måna gav avvøkshøyn, og bløyna trean av våre til legedoms til folkasløvna, og åndje bandsetting, ska långt vara till och hasa det gods och lamsens ska vara i honom och tänarar hansara skulle täna honom och tar skulle sucha asjön hansara och namn hansara ska vara och ännu tarra och något ska inte långt vara till och tar man tar var inte lampeljås eller solarljås det är herren god skynner och tar och tar skulle roa om allt och alla rävor ja, detta var en dag, detta var väldigt. Og i nye lennet sier han såleis, underfulla land, amar lunches etter ter. At du gylte strånd, kærer viner boja mer. Menken er i antanon, hør til tarra gleim. Ikkja mer, velkomna heim. Vi høyra nu, Finnur, underfulla land.

Linton sent nu framhaldsövna Pylagumsferien som John Bunyan skriva i 1648. Pylagumsferien vi sent kvann torsdag klockan 21 och ender sent verur mikdag klockan 16, frugadag klockan 23 och sondagkvalt klockan 23. Eisne blir till att höra Pylagumsferien av linton.fo eller av öronströmmingar denna stund.

Linton sent in uw framhaltsövna Pujlagumsferin som John Bunyan skriva i 1680. Pujlagumsferin vi sent kvann torsdag klockan 21 och ändå sent verur mikdag klockan 16, fridjadag klockan 23 och sondagkvalt klockan 23. Eisne blir till att höra Pujlagumsferina av linton.fo eller av öronströmmingar denna stund.

nomor

0: Jeg heter Ole Goft, at vi her, og det nok så lenge siden jeg var steg av talersånden, så at vi stod nok årene ble fått på jeg kjører av et skål om brunnet. Brykven, vi skal ha høyk, en etterskole for tøttet av flokksnæmmer, her det kommer et år, og vi sier at vi brynnja, eller vi til å brynnja ung til liv. Og det fantastisk at arbeid her på. Og det her vi arbeid som skolelæger I et år med en Erik over Barsel. Og nå Erik kommet etter, halleluja. Be for Erik. Det et åmentlig spennende og avbjørende starv. Og veldig viktig starv, eisende. Nå kort for seg. Hva det? Best nå? Det etter. Jeg puffer for noe jeg. Ansvarst. Ja.
1: Bedre?
0: Ja, nok bedre. I alle fall for lenker og øyelokker, men det kan man ikke stemme skrevet her. Nå. Men atter til Brunna et fantastisk sted, så hvis du kjenner noen som ganger nødvendig nå, så det bare oppmuntre deg til å søke Brunna neste år. Så det kan gå sånn inn for deg, selv om jeg sender inn en bil, at det et fantastisk år. Det et ordentlig godt år. Og du spør nærmere, få at ditt vinner opplevelse av livet ut til det som vi sier. Og da sier jeg det, ja. Da får vi. Ok, så kommer vi først ut og forteller det. Og anker nikker som har haft bøtten her, så det også ut. Jeg husker at begynner vi en sjøve eller når man har gjort noen eksperiment sammen med bøen vi bor I Janne og vi bier for akkurat landet vi bier for akkurat felt vi bier for mennesken som ikke hadde gått vi bier for sjukken og til alt parter av at være en tryggvand en som kjenner Jesus til vi til byen om at bier Ja, og en morgen av brunnen, vi tar et godt år, vi har vært noen kvann morgen, og li heier det henne morgenen, og hun sier at du kan ikke gjøre det, her man over måst hjernen, eller heilen, til følge, her onker andre byer for dem, og så mater man hjerneaktiviteten. Og man ser at heilen, det en aktivitet I heilen, av det noe som grøyes I heilen. Har man vært byen for? I mean, det ikke et ammen og klapp og halleluja og alt mulig? Og om ikke for annet, så det vi oppmuntre dere når vi får ny tautøy. Vi vet, og hvor vant tautøy, ja. Nå måter de heilene I alle mulige ting, og det ikke måter heilene de anker byen for. Har du hukket deg at du kan bya for anker, og så avrusker heile aktiviteten I kjønneren? Det ikke cool? Det fantastisk. Og god til vi skatte hele, så han visste, så hette bare for å oppmuntre dere å holde fast I bønene. Så anker du, så ble det sin motfattelig. Så jeg synes ikke ordentlig, og jeg mangler bønner for her, og bønner for her. Vi synes ikke, og I det at alt mitt liv, så det en vittnesbord om Guds trofeste, om at at bønnen virker, og jeg har snakket vittnesbord om livet, og kanskje anker sier til det sånn, jeg mangler hatt av bønner seg. Jeg vet ikke om jeg kan synge ordentlig I. Men jeg vil bare oppmuntre deg å si «Synk av fotlån hjørste!» Han han som han sier seg å være. Og han sverer bønnen. Og vidt av dit, det en som heter til vi proklamerer at god trofast. Så en som heter til vi sier «Han han som han sier seg å være». Så en som får utspatt hvis vi blir ved å kjøre til at ta og bønnersvær ikke ser ut til at vi har kommet inn I akkurat løy. Hva det? Jo, det han som, han akkurat brødene og systrene. Det han ønsker som vi har at berget seg mot det. Men Jesus røpte fullkjørst til å si han hever vondet siden. Og tar vi et bia, så får vi bare upparst ved Jesus. Og tar vi et halvt av bia, så vi alle siden upparst ved Jesus. Ha, I stedet for at så det I vil ikke lette dere oppmuntre noen annen. Hvis vi vet at onker stender og gjennom bønarkampen, eller ikke finner bønarsfer, let onker over at jeg så sier hei. Han trofaste som ga lyft. Hei. Han, det som han sier, det har vært. Det han siste år. Ok? Hatt av hver bære sort. Jeg har seks søyer av tale, men det ikke galt, så det fant seks da. Så det ok. Det ikke nok våre hver søyer. Så slipper jeg fra å bruke bilder. Vi tar en Amazon til de som ikke vet det. Rakk vi alltid inn videre. Men vi tar en Amazon som heter Caleb, og han er første maler engst. Så jeg tar bygget i London, og mammaen engst. Så han tog seg ikke snakk først. Men han har lagt at jeg vet, sier Caleb, hvordan ganger? Så han, det ganger godt. Og vi gjør det glede. Han sverer at han førskom. Men han tog ikke når han nye anser av det. Han tog øyelig veldig utsikker seg ønsken og forklarer og at han ville kjent styr hva han hukser. Men så heter kjentla førskom alle. Så han sin det avmarskaver. Han tog ikke sier at det ganger ikke bedre eller... Jeg har alt det og det. Nei, han tror jeg sier at det ganger godt. Og vi gjør det vel nøyt. Men det gjør det til hvis han og sin egen maler ikke dutt mer enn det. Det er noe foretalt. Så jeg tror vel at det Ja? Og jeg slipper jeg åkne sin av i det. Hvordan vi tar seg? Da har vi at ta seg mer enn det blir noe ganger. Det må være ok. Han måste inte ta det så tungt. Han vill inte ta det så mycket. The land of maybe. Vi som tjå har några utsökt. Ordentligt näkt har ni utsökt. Kanske mer än någon land. Att vi ska vara flexibel. Man tänker inte vill lära. Nu måste du inte stressa. Vi vill inte ta det så mycket. Nej. Det her, vi tror vi Guds ord. Det her, vi tror vi tar maler som Gud og kattler til å ta seg. Jeg tror jeg spekulerer på ikke vel til for å sove. Jeg vet, her har sosialt enn ikke var sånne åringer, og jeg har først kommet alle. Og vi er øyelig fleksibel som to, og det øyelig godt og kvart, at vi er fleksibel, men dette kommer til trunnen av en levende god, ta hatta, ikke malbord. Forer dette av åkken å oppleve god, forer dette av åkken å trekke ut, Jan Bjørn sier jo han i anker, hever akkurat løvene som skulle takke alt om, og tåre kanskje ikke. Jeg leser en som heter Bob Goff, han skriver i Instagram nå en dag inn at Atlar okkar la flest av okkar elgjeron tiknar ut frá enten åtta eller kærlek. Takk som, wow. I bøtlen leser vi Hebreerbrevet 7, vers 6 og vers 15. Og i det, om det har gått rødt, så har jeg ikke gjort det. Det er konkret. Det er uten drål. Hette ikke å ta meg for gengå. Altså, hvis Jesus kattler om et eller akkurat, så sier tryggven «go». Øtene sier «pass på». Halt alt. Vi nå ikke for. Det kjenner vi alltid. Til alt jo så vis. Vi nå ikke for, egentlig. Vi nå ikke for, iver. Og hva sinne er det som tjå, for at dere kunne gjøre det som gode blir hun. Delayed obedience is disobedience, sier jeg. Som om du visste dere kunne gjøre så mye. Delayed obedience is disobedience. Jeg minnes at jeg sier en av frønne tale at god er ikke kattler dere til et latt liv, men til et godt liv. Og anker du alltid at vi er så komfortabel, vi er ikke til å lette løyve fremom. Men som sier så var det et kvalitet å huske seg om at det ser årene som vi som føringer har. Og så nästa morgon så vaknar vi en gamla sänk. Titta gav vi att vi har trusjar. Man hör så öllast störst upp det är av sankon. Jag vaknar vid sänk någon äppfalt tryckva kvarje stund. Tryckva djupt och hjärtans grund. Tryckva honom kusofer. Tryckva Jesus. Tärber. Wow. Så är det sånt att hon säger Tom. Och han nämnde till att det är god kattlar Moses. Och att Moses stod i den brännande tornarunden. Och sen tornarunden som brände men inte brände li. Han blev inte uppe. Han blev via bränna. Han blev via bränna. Och så säger Tom läka. Han säger att enda mal var inte hända störst finkna upplevelsen. Men enda mal var en inbjöring till lydna. Det testar mig för att åsa sin rum i det. En inbjöring till lydna. Ta vi möta Jesus om det är helt stilt och frialigt eller vi står och stävar så är det här det första stiget till att leva i lydna. Det första stiget att leva sig med honom och han bjöar oss in till lydna, till att lusta till honom och göra det som han säger och ägstna till att vara han som högsta myndlägg och ökar livet. Här vill vi röra han fram om allt annat. Tid som var teenager i 15 år. Jag har svarat på buff. Vad ska jag säga? Hallå? Hallå? Tid som var teenager i 15 år har 15 år. Men alltså, dubbel för jotte. Har du det? What would Jesus do? Det var sanker att man hade ett t-shirtur och armband. What would Jesus do? Det var det coola. Ha? Och när jag läste om det så stävade jag faktiskt helt från Aichanonsatellen. Sist i Aichanonsatellen där hon skrev en bok om det där. Vad hade Jesus gjort? Men det blev så uppbattat i 1915 och det blev sånt om och vittna om och tala om och t-shirts om och allt. Det var ett ordentligt brand alltså, som nådde helt och följer. Och så har vi också om kvart vi att vi hade gjort ett nytting. Inte WJD, men WHJS. Så har vi gjort det. What has Jesus said? Etla HHJS. Kvart har vi Jesus sagt? Och jag hade det ordentligt gott till oss att också om kvart har vi Jesus sagt? Einfalt tryggva hverja stund. Tryggva djupt og hjertans grunn. Tryggva hann og kvossu fyrir. Tryggva Jesus er tænbærs. Vi leser om Gud. Han er ikke menneska, så han kan ikke likva. Og det vil si at vi kunne lyta totalt av han. Altså totalt. Kletta fast kunne vi lyta av det som han har sagt. Da Jesus ble krossester, så stod hun ikke folk og rundt han om og nedgjørte han. Det var en sånn mocking spirit. Ha? Hva har han sagt? Har han sagt at templet har bare snitt og byttet opp at han trodde det? Har han sagt han gått sånn? Har han ikke sagt? Har han ikke sagt? Mocking, mocking, mocking. Nedgjørte han, nedgjørte han, nedgjørte han. Heimsens frelser han. Men ånden og ånden kunne stande mot det som Jesus skriften eller Gud har sagt. Ånden kunne stande mot det. Om man ser hva folk hoksa og søtte og røtte og nyrkjørte så kunne ånden av tog gjøre noe som helst vi det som Gud har sagt eller det som skriften har sagt eller det som Jesus har sagt. Er det ikke fantastisk? Hoksa der kjenner en som är handa myndlägga. Och hvis han säger så är det så. Wow! Jesus döje. Det var sagt. Jesus spärta stittler. Det var sagt. Jesus tog alla åkra synder av sig. Det var sagt. Jesus reis upp till trea dagen. Och talsvärn hela landen kom. Och han lever i åken som tryckva. Allt som var sagt framman undan hände. Right? Vad har Jesus sagt? Vad har skriften sagt? Vad har Gud sagt? Han har sagt at han skal komme etter. Det har han sagt. Han har sagt at han skal være vi og alle de er lykene til enda du gjør. Nei. Han har sagt at han er utgivet og alt som skal til liv og godstøtta. Og han har bygget oss om å være sin lærskjønner. Han har bygget oss om å være sine menneskefiskere. Han har bygget oss om grøtta sjuk. Han har sagt sånn hekk, og det er som vi må finne til, og det har han sagt. Det er det livet som han har kattet oss til. Sista sundag sång vi det här sängen, what a beautiful name. Åh, jag älskar sängen om Jesus. What a beautiful name, what a wonderful name, what a powerful name. You have no rival. You have no equal. Alltså här är åtta kom efter. Här kan ången som kan stanna mat upp till knutcha av Jesus. Och det är han som vi älskar inte att han. Det är han som råkar ha herre och frälsare. Det är han som råkar ha mästare. Det är han som vi ska svära till. Det är han som tåsar vi åkon och vi ger det. Det är hans år som ständer. Och i alla är av kjolt om nössar sin veckmorgon så är hans år akkurat han samma. Det är fantastiskt. Att du heter en god lita vill jag säga. Ha? Det är inte en klubber som möts till frälsaren här. Det heter Kristus samkomma. Och det är som han sätter jag stå. Det är inte något som vet av hon jobba. Då är det att vi måste finna ut av vad har han sagt. Och vad säger han. Lippi och Wayne var här i oktober i fjol. De spalte och sångte var nere i nästa rinnan. Det var samma vid låtsamspörsen och lägger det. Det var brunne och det talade och det var fantastiskt. Hon är rättliga profetisk. Han märker att hon har från goden och ting som hon kan säga ut och lukka som jaspa och kunna öron vid vad jag är eller så. Så. Profetiskt han säger att du särskilt långt än bara heter här. Hon fick ett år nu en dag som hon lägger ut av Facebook som hon följde jag god och sagt vid henne. Och ville se vid sig folk. Här säger hon Vær veit tutt sinn, vær veit tunn munn, og vær veit tunn er kjelte. Jeg får lykke til å ta lysen om hva mest det. Hva mest det er? Jo, mitt sinn og mine tanker, og det er mynda mot hjerte. Mine tanker mynda mot hjerte. Vi må passe på hva det er vi kan gå hos om. Altså, det er å si at det er som vi dvølger vi. Det er tanker, det er flikva. Men vi må passe på at det ikke blir reier i hverandre. Det som vi husker om, det ikke hver og hver hjerte for. Vi tar alltid sammen med som det som vi husker mest om. Og tar mindre og hver hjertens døv. Begge tar gjelige og tar nærlige tankene. Tar mindre og hver hjerte. Rombra og Tøltvei sier, «Ber til kun ikke et som har hentet øltene, men vi omskapt, vi ender noe som sinnestikker, så de kan røyne hva vilje Gud sier, gode, domlige og fullkomne.» Så anker helt til at Guds vilje øyelig negativ, eller øyelig restriktiv, eller tjelig, så kan bare lese Rombra og Tøltvei, til jeg kjenner at det gode, det domlige og det fullkomne. Og der finner vi det, og tar vi La det akkurat sinne i endene ikke. Da finner vi faktisk det hos Gud er. Så om vi kjenner hvordan fotl og i året og forvirring kjennan, det har vi evigkvart. Jeg vet ikke om det er det ångtid. Det er som, man finner ikke alle kjellet til hele. Så tog inn kommende og låter ut i akkurat tanken. Så det vi skal være ved akkurat munn eller akkurat år. Akkurat år mynda akkurat vær, akkurat heim. Det som kommer ut i munnen, det myndet det som er noen. Så det kvist ut det, tog vi til skapte godsmynd. Og alt det som vi sitter rundt om, og kun fjøtt og høv og te og med, og alt, det ble skapt i en år. Og vi er skapte hans her mynd. Det sier at det som vi sier ut, det skaper noe. Og det sier årtusen, det er jo lov for tungene og alt sånn, og tann og fegen utrennet skal et og avvoksende. Det sier det som vi tås og driver oss selv, akkurat støver og iver ånder, det skaper noe, det gjør noe. Så vi må anse etter hvordan vi bruker oss her år. Hvordan tåser vi? Så om vi kjenner noen tung og nybart, så tog hun kom til munnskål. Munnskål. Og prøvde maten som vi tog oss på. Ok? Og så det akkurat kjelta. Vi var akkurat kjelta. Det var akkurat kjelta myntet dere. Og hvor akkurat kjelta? Jesus. Jesus akkurat kjelta. Så akkurat nærleidje til Jesus. Hvordan tatt vi dere på Jesus? Jeg vet ikke akkurat liv. Det negativt, jeg sier det. Det hørt, jeg sier det. I apostelsen 4.13 sier at nå begynner de å skilje avvirskene som Jesus sier av deg, bare at du hadde brukt tog sammen med noen. Hæ? Dette sjået hvordan horester Peter og Johannes var, og da til jeg sier at her var de overleiter og leiter menn, til jeg bare vanlige menn, så undret seg. Så jeg kjente det at det kvært at her hadde vært sammen med Jesus. Det var det som jeg brøtt her. Det var tog der var fotler av dyrve og arbeid og kunne forklare ting som det ikke skilt i åren kvøy. Tog der du brukt tog sammen med Jesus. Så takk der vi er i Jesus. Jo mer avvisker jeg og mer bryr vi til å løse sånn. Det er kos. Du vet att Stentra, vi skulle inte upp till himmelsen och leta sån, eller ner under hjörnen och leta sån. Det han är i år i munnen till Akon. Vi trycker honom i hjärtan och så tar han det. Och så är han här, han är till byggen och i Akon. Det här vet han har valt att trycka honom. Är det inte cool? Paulus säger i Filipperan tror att Paulus som är rättliga lärde, han säger att han är kors alltid skräll. Som han visste i åren han lärde Jesus känna. Det kan ikke brukes til noe som helst. Så nå har jeg lært han å kjenne som hver veveren, sandleisen og løyve. Og nå kan de alltid ikke gjøre det samme. Om du har en doktorgrad eller kvæt, det har ikke på seg i forhold til det å kjenne Jesus. Så det bruker du som hånd og avsker. Så om vi kjenner noen kjeler uten løyve, så tog hun kom og kjører skrelle ut. Ja? Vad har Jesus sagt? Och i evangelien läser vi en söve om en lamna man som är kämt till Jesus. Och så säger Jesus vid han, Sinter tyna i sin virgen. Och vad tog sig till honom? Ha. Kvör hälsa han sig vid. Ett land jätta som pappen bär honom kom och hjälpa sig till att hon var dig. Och Jesus kom in och säger, Hon är inte dig, hon svever bara. Vad sa du här? Kvattla och bojt. Men vad har Jesus sagt? Mävren som var lämmen, han reste så tjeck. Och tjättan, hon lunnade och var frysk. Så det var lika mycket att hinna gällde. Lika mycket att hinna också. Det är som Jesus säger, det är det som var. Very light. Det var som han har sagt. Ikke akkurat tanker rundt. Om vi talte at det er gong nok, og om man tar for å bila. Tom har en helse og insight. Tull jo kjør meg. Mitt av natt. Og Tom var tydelig rørt seg, som han har opplevd. Han har ikke ikke gjort byen om nattene. At han har gjort så flott scenen. Og han har sett neien i byen. Ung og Else, som vi skilte var det yngre, langt nede det var det, og Else her. Og han har finnet noe prat om mennesker i nei. Og mennesker hadde tro på det. Kunne vi bare si at han var fra Genka? Men da vi så ringt, han var sin emosjonell takk for alt han er arbeidsvarst. Og skulle vi utleda ta färra och säga i årskjöl eller skulle vi sucka stövna och säga kvart har Jesus sagt Jesus har sagt, fær og løs deg og vante. Fær og sitte fengar fralse. Fær og djev dem til liv som jeg djev. Fær og oppmuntre deg til at jeg elsker deg og ikke har mitt liv for deg. Vi her. Hva skal til? Mennesker råper etter å få fri, etter å få glede, etter å få mot, etter å orske. Vi tar alle døgn, folk orsker ikke. Folk forvirrer. Og jeg sier, jeg kommet, så de kan ha liv, og liv, og ivla. Og de fleste av dere som sitter her, kanskje alle, vi kjenner han. Vi tar av finnes han inn her. Og Stofan, som Tom, fortalte dere om. Hva gjør vi? La dere be av dem, du tar overskar. Hva gjør dere? La dere ha sitt mil som vi får ha vært der. La dere tåre affære ut og gjøre dem det som går til å gjøre dere. Det fyrer ikke genka. Det nytter ikke å si at man det ikke fyrer genka. Man det være så ringt som Tom sier. Det er ikke ordentlig. Han har begynt noen annen. Eller det virkelig med han begynt? Det med han begynt gjør akkurat vi støvende? Du vet det hans her samkommet her og i havn. Vi er det som han har kattlet. Vi er det som han har salvet. Vi er det som han har blitt ferdig ut i alle her og gjør mennesker til lærersvenner mine. Vån til byen. Til som jeg synes er eldre minnes da vi fikk å vite at vi skulle rote opp etter åkne og gå til noen så var jeg slet over havnen skal skøyne. Takk om til min morgen. Hva akkurat mål? Hva akkurat mål? Hva det som vi har sett og konfirer? Her har vi tatt for ja, men det er større og større på alle stedene, så ja, det er bare mer og mer av oss ned, og til sånne stoffer, og til sånne etter å få fjerter. Etter det har vi snakket om. Vi er ikke her for å beskrive stormen, vi er her for å ta oss av stormen. Vi er her for å gjøre noe vitte. Og hvis vi ikke vet hvor så, hvis vi tar hemsens frelser av bekvante innan New York, ljøs hemsens, veien, sannleggen og løyve, skulle vi ikke se til å komme fire at havnen skal skyne. Havnen skal ikke være kjent fire at litja og øye, at de unge litja rekast, at de unge unge vågne her. Vi skulle se til å komme fire at havnen skal skyne, og mennesker skulle elske Jesus, og mennesker skulle være sett og i fratse, til han frelseren, til det som han har blitt åkengjørst. Halleluja. Så hva sier Jesus i dag? Vi med, ute, vi sitter kjørs. Som sier, så hendet talene en innbjøring til luttene. En innbjøring til luttene, og hva mot atterskjøret. Mot default mode kanskje at man får gjenka, det var ikke skal. Men hva mot troer mode? Hva hans skikven som Jesus har kort og gjør? Hva sier hun? Lät oss kunna lära oss att säga mer än det här gånger gott. Lät oss kunna lära oss att söka in till han och spyrja han. Kvär kan jag göra? Kvär kan jag göra? Einfalt tryggva kvarje stund. Tryggva djupt och hjärtans grund. Tryggva honom kvossefer. Tryggva Jesus att ta ber. Till vi trunniga vi kunde tracka ut som Peter på atnorna. Og i det om du tar rødt gods, så herre ikke gjør seg det her. Hvis Jesus er ved sin andre, rørst vi akkurat hjertet det, så let dere gjøre et atterskjør til ham. Det bare han som kan kalle dere. Jeg kan si det forskjellig, men det hans inspirasjon som kan kalle dere og gjøre hjertet. Så hvis du føler at Jesus tås av det det, så gjør han et atterskjør. Gjør han et atterskjør. Han ska sätta klockan av veckan. Han ska då sätta klockan av veckan som fem kvann det här att du blir för honom. Eller han ska att du först Vi tar mot landsen som tar atlas og land til grannan. Eller kanskje at du først har pekket på alle slagene som du vet hvordan jeg kan gjøre. Det kan sitte så imest ut, men vi er alle kattler. Vi er alle åndene her som ikke er kattler. Jesus har sagt, færre tog ut, kjører alle folkeslø til lærersvenner mine. Takk Jesus, vi priser deg Jesus for hvor du er her. Vi takker deg for det. At det som du har sagt det som er standard Jesus. Det som vi husker og vi sier om du ikke tror vi til så er det slags standard. Jesus er bivis om at du brøyter og herste Jesus at dere er så blett at høyre det som sier at vi ikke færre bare og dere vanlige trommer rom og dere forske tankegang men om vi virkelig støtter til og gjør noen ting og tror vi til det som du har sagt og Jesus blir for dem inni her som vi skal føle at du har sagt og hvor fitt det er det og takk til Jesus at de har mått og dyrve til at gjør noen vitt kasta ikke dyrve fra der til det er store løn det sier du takk Jesus takk Jesus

Hjärtastarter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Fönn mig dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Hjärtastarter klockan 4 mig dagen. All in

den vackraste. Du är den högaste. Du är kungen Jesus Kristus. Tack för ikväll Jesus. Det var fantastiskt att vara med dig Jesus.

Han var det nu allt är tjamer. Det var Lufsminster nöjt vid Ejo Jakobsen. Annars att jag ska höra en sang vid 23-19 Zachariasen. Hon var så mycket framme nu. Och hon synger en sang som heter He is Able.

Ja, hatta var så Joanita Zacharias and his April. Jag sa ju om oss och gospel choir. Jag vill lovet över eneste dag.

0: Ja, og nå har vi finnet akkurat en gjest I morgen og I stovene, og til Alex og Kampo. Velkommen, Alex.
1: Ja, ja, god morgen, Hedna.
0: Ja, det var deilig til å kunne komme. Og jeg husker om det TV så øyne jeg frem om diversity og integrasjon og alt det der. Så tenkte jeg, Alex, han har vi bo I førgen og jeg var, men du kommet lenge bort fra Filipstøys nå.
1: Ja, jeg vet. Jeg fra Filippinene, og så jeg og konen kommet her. Vi kommer I 1924, så var det nesten 30 år siden.
0: Ta nekmåret brøtte samband vi flyttet inn til førgen nå. Så ta han?
1: Ja, det nek brøtt. Så nu har de nek emiske ting som de gjør for å hjelpe utlendinger at bli integrere over og I samfunnet. Før var det at vi kom, så var det ikke. Så vi må ordentlig strøy for å bli integrere. Så det det som vi gjør det til. Og nå så ringt til han, til at vi føler det som vi pure filst vi samfella onko to into yta alltså vi känner sig ordentligt mentan vi måste lära och från onche
0: och måla inte minst
1: måla är nog så ringt att lära isne det var ordentligt svärst och så achtade några år så upp det vid isne att det är nog så viktigt att lära tossa dansk isne så det är inte bara för det så dansk och isne emiska så emiska tingen så innan för mal liksom så norsk isne och svensk och också den isländska isne
0: ja
1: men det är ju bara trots att föres men att det ringas när vi föres det är ju fyller det så att det är mallära och att skriva föres det ganska tant som är ringt så att man vet att man känner den är som man tossa vid en helt oformellt måte och tar man skriver så måste det vara ordentligt formellt så att det är helt annorlunda än att tossa så det är väl också ringt
0: ja och att läsa etten och allt det här
1: ja
0: och bändingar
1: att stäva sig där det är förfärdligt för jag kom alltså onkotyn alltså det höjer det ganska att ha ett hos så det är inte rent förrest men alluiga väl så vi röjna ganska att se attention på den bästa maten liksom ofta att ta er ben att häva ett år förrest kom till dem så I skolan ta er här och I skolan att jag ska förklara något attention för något attention för äldre som har gjort det förrest
0: ja
1: se allt förrest så I BFist en ombäring att mitt förrest är rent och det är samma till dem så tar vi till en liten bibeltoim så omkotun som har blanda förrest vid ängst men omkotun som har varit förrest så det blir väl inte långre och man hoxar hon hoxar förrest så det är helt annan än den som är vänner vid
0: ja du hoxar inte förrest
1: alltså då är jag ute I samfället så tar man äger men då är jag hemma så man skiftar till ofta jag tar sig bara filippins vid konan
0: ja själv var det
1: och vid bötterna så tar sig I ängst så
0: skiftar
1: ja så ofta så är det så blev också en förvirring alltså inte signer kanske vi början då jag ska börja ta sig till dem så förrest så är det att det täcker oss inte att hoj att vänja vi
0: inte till hela landet
1: ja du vet alltså jag kommer från en helt annan omkvarver jag tar sig bara filippinsk eller engst så färre till ut från huset till dem till arbets så man vänjer vi oss
0: omsittla här
1: ja omsittla min ägla att tossa förrest så det är
0: inte det la jo men du nämnde att det är till dem som vi stöd bojpeltum och sånt vi är stittla om till först men till ens det här visst du lyst du inte ska bojpeltum för piska eller lyst du
1: jag läser en ängst bojpeltum
0: ja
1: så ta mig att skriva tingena enskum först så ska eroina kanske att pröva att se det så hur ska jag se det först kom alltså för att förklara det men för det mesta till dem så ta I Airbnb att ha ett år I Philadelphia så gör jag alltså enskum bara
0: och så du tolk
1: ja
0: det är lagt där
1: och isne så till känner den är så att jag kan se att det på kanske att den bästa maten som är helt kanske är bäst, men det räcker inte känslor till folk. Och det är bäst ganska att se att man kan se det bättre på en bättre mat. Ja, ja. Och det är något som är begränsat. Ja? Så en mat bara liksom finna den bästa mat att se det och så hoxar om bändningen. Det är lagt där Gerda Ensko. Så det är en som hoxar om detta.
0: Men jag har dock ordentligt väl till att ta sig för det.
1: Tack, ja.
0: Så, men alltså, det är inte fullkomligt. Alltså, det är ett sådant tank, så är ju förskaksank och sånt.
1: Ja, ja, ja.
0: Det har blivit hängkant.
1: Ja, det är som jag är det är ett så jag det är att jag kan tossa danska. Ja. Att, vet, jag har lärt mig själv att tossa danska, men det är så det är nämmare att tossa göte danska.
0: Ja, göte danska, ja.
1: Ja, det
0: är det.
1: Ja, ja, ja, det är ett ena för oss. I var nere, alltså i var vi ett arbetsörande här nere, alltså vi en skola i Finland och så i var vi en utländska lärare. Och hon tossar bara alltså dansk. Alltså hon tossar inte engs. Så hon tossar bara götedansk. Så det är det som hon är van vid.
0: Ja,
1: och så är skildet väl. Och så jag kan tossa ägstna vid henne. Så vi pratar ofta. Vi pratar lunch alltså, dansk om. Alltså det var öjligt gott för mig.
0: Alltså och kostnäck mal. Alltså du är ägstna filippinsk.
1: Ja, jag är filippinsk. Ja, filippinsk är helt annan. Och engs.
0: Ja.
1: Och så ja, så skilde det först och jag är inte dansk och skilde inte norsk men inte så väl men och jag är inte spansk. Ja, spanska. Ja, spanska. Jag säger, du är så vid Filippinum så är ett land som har varit under Spanien mer än 300 år. Så vi har näck spansk år i New York mal. Så det är ofta en blandning av spansk och filippinsk. Samman.
0: Ja, är det här? Ja. Du, nej, jag har också jobbat på att jag vet för som första mal och dansk som nästa mal och så kommer det ängst. Ja. Alltså, det är Filip, när du går på skola och har Filipsöjsen så är det blandat filippinskt och spanskt, det är inte det?
1: Alltså. Ja, alltså målet och om är så lai. Jag säger omkring okay. Till de så emiska år som vi pruga, vi visste inte av det att det var spanskt och prunliga.
0: Oh,
1: ja, ja, ja, ja. Men så vi brukade bara dagligt. Så det är, men vi brukar tan ord det filippinska ord, det blir för djupt. Att det är ont som skiljer det.
0: Okay.
1: Så det är bättre ganska att bruka det mesta, det nämns om att du gör också mal ofta en blandning av, alltså det är inte engelska ord som vi brukar ägstna, och spansk, och det är ägstna kinesiska och arabiska ord.
0: Menar du det, ja?
1: Ja.
0: Men alltså, lär du, till du gång i skolan, är vi lär du engelska i skolan?
1: Ja,
0: som,
1: ja, vi lärde, vägen. Ja, vi lärde bina vägen och första ja, första år där vi gick i skolan så är engelska här långare.
0: Ja.
1: Och jag snett det skolaskipan det är väldigt filippino, det är uppvuxen i skolaskipan som är engst.
0: Okay, liksom,
1: de,
0: yeah.
1: De flesta så, lärare som undervisar det undervisar engelska och näck tuinda vois som vi har i Filippinerna om det är ägstna enskum. Det ligger liksom åkara formellt mål.
0: Oh ja?
1: Ja, ja. Till dem så att man ska skriva, man skriver inte filippinskum, alltså att man skriver formellt så är det ofta ängst.
0: Men titta, vi körs under England.
1: Nej, nej, men vi har varit under USA.
0: Okay, ja,
1: att yeah. Alltså spanjorer för från Filippinum så var det amerikaner som kom och så var han som roa och Filippinum tog han.
0: Och tog inte mig att han anses det där.
1: Ja, så vi har haft mer än halv trus år av Hollywood.
0: Ja, det är okej, ja.
1: Och jag har använt den, ja, ja, ja.
0: Jo, men här som jag också är om du är vuxen upp här och det är så helt övrigsementen och övrigsig allt i följorna. Kan du säga bara helt stort fortälja sig inte från att du är uppvuxen. Jag har också ägst om att när du kom till trygg, när du kom till känna Jesus. Och,
1: ja. Jag är ju vuxen i Filippinum och i Manila. Storbyen, så vi är tre i familja, alltså jag menar tre syster i familja, mamma och pappa. Och det är en tryggvande familj, alltså mamma min var tryggvande, men pappa min var inte ordentligt tryggvande i början, men han blev.
0: Ja.
1: Men så Men alltså lugn mig men uppvaxen med alltså mamma och Patrick var det så jingo vet och jag är en katolsk skola. Alltså som är ganska bara it's ordly trick van det it's ordly krist it's a filter there I say kristen alltså men det är bara bokstavligen kristen.
0: Ja, kristen lust vi vet alltså.
1: Ja, på tal om det, va? Det är mest alltså katolska mentan alltså och filippinum är ganska det är kan man en ganska 40% av folk som bygger här är katolsk det hör det katolska kyrkan.
0: Och gör det här?
1: Ja, ja.
0: Oh, ja.
1: Så det mentan jag också mer mest katolska på tamatan. Så ja, vi jingo i en katolska skola och så här vi var uppvuxen och här lärde vi så näck om Bibeln så att vi hade religion eisne här. Och från sönder där så jingo vi eisne i en söndagsskola som är alltså prain protestantiska samkomma. Så det liksom att hvis man hoppas att det är två samkomma som vi hörde till.
0: Alltså
1: dagligen så jingo vi till en katolska kyrka men sönder där så är vi i protestantiska.
0: Ja, det är ju lätt att säga.
1: Det är ju lätt att säga. Ja, men konen min är alltså uppvuxen i en katolska familj.
0: Oh,
1: yeah. De har en emiska tradition som de har, liksom att de har en sån här statu som de har hemma som av Maria som de ofta har ett löv som de tänder kvann enaste kvällt.
0: Okej, ja.
1: Och då i var 15 år gammal så det var en kamrat som som tog sig vid mig alltså om kurset till er att bli frälst. Och så i hej långer ta en färden av god du är så på grund av hetsen där sunda skulle kvar i Jacka och så liksom ta röda min tjärsta ta så ifor in i kammar så bär till god ta och så jag tar så hej jag haft en förhåll vid goda som 15 år gammal dronker och 18 år så i Jacka universitet eisne ta i Vero universitet i men i Vero universitet i Jacka en bibliska träning vi den gamla Jesus people movement.
0: Oh ja.
1: Det har varit en gamla hippie det ser ni också. Jag ser ni också. Så gammal är.
0: Ja, du är äldre än du
1: tar. Ja, så det har varit den som skapte mitt hjärtas nere så att han brännande inskjö att allt och är så dejla Guds år vid folka och vajsne att vara för djupre och i åkara förhåll vid Gud att Gud är till att han är den som skapte och om att han är inte bara här uppe i himmel att kvar, alltså vi är här nere och så vi kanske bara huxa om han från sunne där. Nej, han vill, han inser att vara här till åkom. Då har varit alltså, det har varit ordentliga realitet för mig då.
0: Ja.
1: Så igen då, så har vi huxa näck från framtid i samband med mitt förhåll vid Gud. Alltså, kvart vill Gud ha med att göra.
0: Ja.
1: Och då har jag börjat arbeta, blivit gift, ägstna vid konan, alltså vi huxa om åkara framtid. Att alltså det kan inte vara bara en vanlig liv kvar vid arbete alltså vi må kanske tillägga åkara liv och åkara arbete så är det så att vi kunde tjäna god så vi följde vi ta att alltså se upp för åkara arbete och så fär till en fulltöjare alltså
0: tjänaste
1: vid Guds rike så följde vi Youth of the Mission.
0: Och how did tell?
1: Ja, vi där var vi Youth of the Mission, alltså vi arbetade vi Youth of the Mission några år.
0: Så ta av Philipsøgnen.
1: Ja, Philipsøgnen må jeg snede det. Ta, altså, har vi lagt det opp, altså, horer til at arbeide, altså, vi gjør det misjon i andre land.
0: Ja.
1: Altså, vi ender jo en affær i Japan, og jeg snede i New Zealand, og ta, akterne ta, så... Jeg minnes det vel at vi var i New Zealand, møtte en fra utførium her, altså en føringer her.
0: Nei,
1: altså vi var ved en føring i snitt, det var Sanna Hammer, arbeidet sammen med henne, men da vi var i New Zealand, det var en føring som jeg møtte her, og så han spurte meg, altså, Alex, altså, do you believe that God will bring you to the Pharaohs? Jeg var slett hushy hoksa om å føre her.
0: Det var han
1: som hadde liksom altså, sett deg inn i tanken til meg. Før jeg, så hvor skal jeg? Altså, det var i nødgjøn furs. Jeg minnes det vel, det var i februar, halvtid eller januar, tror jeg. Og jeg synes for dere, neste februar møtte han, det var her i Førium, det var i mai her i Førium. Det var Marne Simonsen.
0: Var det det? Klassiet, han var helt spesielt, ja.
1: Marne er veldig for dere, han er det så. Men det var han som hadde lagt... Ein måte lagt i mine tanken at komme til førjer, og da var det Sanna Hammer som hun røynte samle en team, en tøyme som kan komme her til førjer, og ganske bare altså, deilig guds år vi skal samkomme. Så da følte vi at jeg og konen og den lille dotter som også kom, Jesse, at komme her til førjer. Så igjen da så har vi vært her.
0: Så att det hade varit här, ja. Allt har varit öjligt speciellt.
1: Ja. Så det har varit nästan 30 år så igen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hälften av löven då?
1: Hälften av löven som är här i Färjum. Alltså, nu följer vi det. Alltså, vi är först katastborgar.
0: Och är det, ja.
1: Är vi danska pass? Liksom.
0: Ja. Vi är en pass, ja.
1: Vi är en pass. Men alltså, det är alltså, vi följer att det är åkara land. Alltså, vi ber för det förrjar. Vi ber för det samkommer här i förrjum. Alltså, och det är blivit något som åkara heim.
0: Det har jag varit gott, ja. Och vi är glada för att jag har det kom.
1: Ja, tack. Ja. Så men det är helt andra mentan här. Och i början så var det ringt att liksom så att vänja vid mentan här i Färjum. Då jag sa, men det är en emiska tingen som lujtjast. Ja. Alltså den filippinska mentan.
0: Det är det,
1: ja. Ja, det är näkt som lujtjast. Då jag råkna vid att filippiner är en åtta samfälla. Liksom förrjar.
0: Ja.
1: Men det bara tror jag, men en som månader kanske har blivit mer, vi har mer än 2000 åtta.
0: 2000?
1: Ja, mer än det. Ja, så det var en som säger en för det 2000 åtta, 2000 näka, 100 år och kring, om det är så. Så att det är en, först kommer så high tide. om det är low tide, alltså ta, vad sa det?
0: Fjöra?
1: Ja, nej, ta vatten. Alltså,
0: ja, fjärrar.
1: Ja, fjärrar. Ja. Så är det så är det mer än 2100 och tjej. Det blev ganska 2120. Jag minns inte kort.
0: Det är väl riktigt.
1: Men det är också näck.
0: Ja, det är också näck.
1: Och immun till förrjar.
0: Immun säger till Lodja.
1: Ja. Så ja, och det är inte bara men ja, som jag säger, så det är näka moner, men det är isen näck som Luichas. Alltså vi Filippinum, vi vira familja isen. Familjen är nog så viktigt för oss, men det är inte bara familja, det är en chattna familja, det är isen, alltså den familja, alltså
0: Longer ut,
1: liksom så sistna bat, så och som mamma botche, så faster, moster, så det och allt, alltså det är familja. Då vi talar om detta, så är det familja. Här i Färjum, alltså liksom som man betraktar, alltså sistna bat, liksom så jag skulle fylla det där, alltså familja, men liksom så kamrater, ganska viner, så det. Men i Filippinerna så det är familja.
0: Oh, yeah,
1: familja, vi talar om familja, och ta till dem så så man ser några familjer som till dem som bott nu där blev en gift i big fastad där samma hus ett lakanska bära en liten lägenhet samma familj ja och tar det liksom familjen blev större på tammat där nä
0: Ja, så är svårt att vara för inte när kunna är så igen här. Det är liksom brått.
1: Ja. Det är inte brått här i förrjum.
0: Ja.
1: Är rockna vi det samfälla bråttast isne och isne där till näck som så skilsmässa är en stor ting som händer här i isne förrjum du är där kanske det är näck som är brått att man hoxar om här där. Ja, som också en familj.
0: Det brått rörande med att titta på varje, hissa du hissa Arne.
1: Ja,
0: det senaste 2015 Arne.
1: Ja, ja. Ja. Alltså det är öliga brått. Alltså första för vi kommer här, alltså vi minst när vi var i Miklagert. Det var inte Miklagert, jag minns ju också att det
0: Nej, men sen inte.
1: Ja, men när vi tar vi var här, så vi tog det runt och så det var nästan något kryddrui.
0: Ah, ja.
1: Men du är det alltså, alla handlarna nu är fullt av kryddrui, emiska kryddrui från andra land som ganska vitt själv, alltså har vi slett inte hörst om.
0: Du och äter ditt filippinska mat ofta?
1: Ja, vi äter filippinska mat, men alltså konan Merli, hon... Hej vanser nu, hon är vanser att bröta att asinter, hon då väl att blanda de som förska mät vi filippinska mät så att det smakar asinter asiatisk än, men det är förska mät, det är liksom så lampakött, lampasteik, så rätt.
0: Kryddarojerna?
1: Ja, det är imska kryddor som hon kör av. Så det blir mer, alltså... Jag sitter och analys, men stadväck är det förrest.
0: Ja, du, alltså, men jag tror att ifrån det smakar väl och nek, va?
1: Ja, vi brukar emiska kryddorui som ganska. Men det är alltså, det är bara vanligt, alltså salt och pipar och nekfutlig.
0: Nekfutlig, ja. Så ska vi förhöra en sang, du hej omkran.
1: Ja, det är en

0: Mm. Du, Alex, nu har jag snackat om familjerna och så och stort tydning hon över. Men så att det kom här så är det du och Mörlig konan och titt att jag bad att det kom.
1: Ja, Jesse. Men, ja.
0: Jesse, ja. Hur kommer hon nu?
1: Så hon Jesse är... Ja. Nu är jag blivit så gammal nu som jag också är ordentligt. Jag inte mig. Hon är först över 5 och 4. Så det vill säga hon är...
0: Ja, ja. 4 och 30.
1: Ja, 3 och 30. Tack.
0: Du är rocknade inte nu,
1: ja. Ja, ja, ja.
0: Jo, men jag också, alltså, Gerda Mo, alltså... Det kommer ju där man kommer när samkommer.
1: Ja, det är Germon att alltså vi där kommer till en samkomma.
0: Ja.
1: Du vet att är rock när vi alltså ett nät samkomma är alltså en samkomma har en stor roll att spela att för att hjälpa utlänningar bli integrerade i samhället. Du är alltså de flesta utlänningar som är kända som är knutna vid en samkomma de trivs då väl.
0: Oh ja,
1: det tror jag så väldigt väl. Alltså isen det alltså det är så kort ju time om att bli integrerad och det tossar först här och isen det möter näck folk som är orlevina läs och på tamatan alltså det känner det blir att känna folk by na vägen,
0: ja.
1: Och Tommy är minst av allt att vara i Japan. Så vi känner onkan i Japan tar och så tar vi det liksom så ut alltså skylten som man ser alltså ute i götterna så det här var allt alltså japanska alltså,
0: man kan inte läsa
1: man kan slett inte läsa det
0: nej, alltså. Nej.
1: Och, men tar man känner onkar som du här i landet här alltså så, då tar vi hem om alltså man följer Det är närmare att följa hemma.
0: Ja, höra till. Det
1: är, ja, att höra till.
0: Ja.
1: Och ta är det nämnt också om att vara här. Det är samma här i Följum. Alltså. De flesta utlänningar ofta, alltså, de har brug för att tossa, de har brug för att... Och en samkomma kan hjälpa dig, näkva. Visst det är ju longer en pastor av de första samfällena så det är nämnt att time om att göra näck för att hjälpa samkomma att växa och bli bättre.
0: Ja, och det pastor.
1: Ja, ta det är ju så. Ja. Och det är samkomma som kan göra det alltid. Ja. Du vet, det är näck utlänningar här i Färjum. Alltså, det är vi tog som det att lomsa så att färra åtta lands och att hjälpa underland att känna Gud att möta Gud men vi kunde göra det här
0: yeah.
1: Det är inte utlänningar som kommer här till förrgära
0: det är det nu, ja
1: man görs färre ut
0: nej.
1: Och så man ska bara bjöa till att komma in och det är en lång mission som vi kör
0: det är det ju
1: yeah.
0: Det ständer att jag kan bo om att tänka väl mot en främmande ja? Jag vet inte hur det ständer
1: det ständer att de som låter hören upp för främmande folk så följer det så att de gör en go-värska du gör det ganska gott att för samkommer vara mer öppen häva bara hästen är så tolka
0: ja
1: tolkning visst det har en som tolkar ganska man behöver inte vara allt i en möte ganska men kanske huvudbudskap kan gott vara förskomma så för att hjälpa dig som är akkurat komna och de som har varit här lunch alltså de lär sig målet att de hör det först att de hör det ens så kunde de förbinda allt samman det är nämligen tid om att lära först på den maten
0: det är en god mat
1: det är en god mat det är en god mat och vi tuxar om att hjälpa under land som har brug för god och men det är näck folk här långt som har brug för god och det är en hus som är öppen för att komma. Ja.
0: En missionsmarker.
1: Ja. Det är heller David mår gärna det. Alltså, när man samkommer mår gärna det. Och det är inte långt som gärna det. No? Ja. Ja. Och du är det halvt är så på en eller annan en mat. En samkommer här för en brott. Alltså, det är mer öppen.
0: Ja.
1: Det är mer öppet för det. Du vet, de första männen är mer, vad säger du?
0: Afterlaten.
1: Och visst det är också främmande så är det liksom, man är så försiktig.
0: Ja, okej.
1: Men nu kanske det är mer öppet.
0: Ja.
1: Det är mer öppet ut näck utlänningar som är gift i föreningar. Så det är det enaste måten som är råkande till. Det är enaste måten, men primärst att det är den primärsta måten att de kommer här till föreningar. Det är näck som är gift.
0: Ja, ja.
1: Alltså, då vi kommer här till föreningar, vi var ganska, mötte ganska bara tre ånder från Filippinerna här. Ja. Men... nu är vi där ganska 200 från Filippinerna här i
0: Färgen. Allt är fällskapet också, mötas det?
1: Det är inte fällskap, det är inte formellt. Jo, det är formellt fällskap. Nu är det blivit formellt fällskap. Ja, vi mötas vid kvarsmen. Det är mest de som tar en hemföringar där. Och de flesta av hästnär som är kommit till stödföringar, det är kvinnor. Alltså det är kona folk som är gift vid föringar.
0: Ja.
1: Och i ett halvt en affär så var vi ganska bära 5 mans.
0: Det
1: är resten är kona folk som är gift vid föringar. Så du är det ganska, alltså den hästen är alltså för Filippinerna, det är knut långer vid en föreskament.
0: Ja.
1: Men det är bättre ganska visst en samkomma som tar emot ett time och som hjälper time ganska att integrera.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, jag också är snäll, alltså bötnen är inte kon, alltså kan säga att du tar ängst vid bötnen.
1: Ja, vi tar så ängst vid bötnen.
0: Ja.
1: Du vet att vi följde att det är nej ut till time om att lära ängst på en av vägen. Du vet att lära först, alltså ta det i det här ute samfälla. Och filippinsk följde vi att det är för att lära det kött och ägst på en av vägen. Du är ju kunnat ta sig filippinsk med mokom. Så det är högre
0: där. Lära sig kött alltså.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: ja, men vi följde att det är viktigt för time att ta sig ängst. Du vet att det finns ta till dem som vi färre till Filippinerna, vi också händer men vi är till de flickvärde till underland. Så det är bäst att de tar sig ängst.
0: Ja.
1: De tar sig ängst. Om de tar sig förrest, om de skiljer det.
0: Nej.
1: Det är 4000.
0: Ja, man kan inte bruka till det kvar sen.
1: Och Filippins, om de skiljer det, eller isne helter, så det är bäst ganska om de är ängst. Så vi har last time om att ta sig ängst. Hemma och det är ganska det är första måla. Det är också ängst, det är också bara ängst att latuina. Ja. Det hade jag grundring för vi har lärt dig. Men alltså, bara när jag också mer ägstna, sen där analysen him, bara när du är så, det är ju, de har två mentan.
0: Ja, det är det också
1: om, ja. Alltså, de har den filippinska mentan.
0: Ja, så långt det.
1: Och de har ägstna förska mentan.
0: Ja.
1: Och också då inte skapar, sen där ägstna förvirring, du vet, alltså skulle de vad är rätt, vad är den bästa för ett hemum att följa ganska att la livet här är liv som en från Filippinum att la en förring som det är mer van vid, du vet, att de livet här är liv, alltså här ute i den första samfälla.
0: Det är alltid bo här.
1: Ja, det är alltid bo här och de tar sig förrest. Men de måste de huxa till dem, så de huxar om hur de vira föräldrar så rätt.
0: Oh, ja.
1: Det är helt annat än vid. Vet du, det är inte ens liksom, som kan säga framli vid en mer ganska isne liksom så sin det smägen och andra button är så lais isne på tamatan det är så aggressiva
0: okay.
1: Ja, men de följde ganska alltså hade den filippinska mentan som gör att de är så lais men alltså de tar till dem som de är ett button och tjockom alltså är nirre alltså de läser och utan danska samfället de känner han är alltså danska samfällen, alltså det är ordet aggressivt, nämligen alltså.
0: Det är helt
1: universitet, ja, de tossar och lönäk, alltså de visst, de har en mening till att sitta bina vägen och bötterna tjockom så de får se, de ser inte intill de blir spurt.
0: Men så mycket att de får en god
1: ja, på den maten.
0: Men ganska ägst det finns.
1: Ja, det är det som är ganska det som är gott och så till det tar lugnt och så synder vid de första mentarna och nu har de nu är det brått Nu är det bra att de huxa. De är mer aggressiv nu. De ser deras mening. Alltså, och det, ofta det skapar konflikt ägstna vid de filippinska männen. Det är ofta bötnen alltså, i Filippin om jag vet inte om det heter rätt eller skrivet. Alltså, de, alltså, ofta de ser deras mening men de huxa om alltså, ska de för, alltså, vi ska se det för att förnärma de som är äldre. De har stor respekt för de som är äldre.
0: Ja, det var det som jag huxade om.
1: Ja. Ja. Och man ska alltid huxa om alltså, vi ska se detta blir de förnärma eller inte. Så hvis de blir förnärma så man behöver ganska se det. Se det som det är, ganska röjnat se det på en pen mat vill man inte vara försiktig. Men bötnet är helt annan nu.
0: Det är brojt.
1: Det har varit den danska mentan, den förska mentan och den filippinska mentan ganska är inte lagt till suges. Men det, med respekt som de har för sina äldre är stadig här.
0: Ja, det har alltid är verkligen gott att det är med respekt. Ja. Men du, så tänkte jag för nio så innan det hela stämt till skolan så det var inte något problem.
1: Ja, det är inte något problem. Alltså, jag vet inte om den första familjen är så lajsajsna. Vi huxar näck från åker bötnen alltså vi var nere alltså sista veckan är och konan alltså där vi får från där vi var här i Flåhan skulle se bye bye vid time och liksom att det så ringt att jag och kom att färra
0: ja
1: liksom alltså att åker bötnen är att nere alltså är och konan nu vi det ena som är här i förium alltså rejer tom
0: jag har det är alltså att det när här i förium tror jag tar inte kvar stä ute här resten var hon så för väl. Det är rösten för en stä alltså. Det är för det så sort. Det är rönt riktigt.
1: Det är rent. Det är ganska gott visst den första samfället rönt ganska att männa utbildningar mövlajkar här i förrige. Det är mer så lajs att man behöver färre utalans. Men så lajs är det. Så lajs är livet och så är och kunna må vara livet vitt och ja. Och det är alltid att det är gott för Jakob, gott för botten och nice. Att lära vara för sig själva.
0: Det är det, att det är en saknare idag.
1: Yeah.
0: Nu får vi stå och kommunata, men bär ju till om möjligt. Det har ju nästan lyse här. Det är ju utbyggning med att det har varit.
1: Ja, då vi flyttade till Havnar så kom den till en utbyggning nästan som pedagog. Alltså då har pedagogutbyggning blev en bachelorutbyggning så tog han ta.
0: Ja.
1: Det är att hon följde att det är en rolig god utbyggning nästan som är godkänt till Altsjöa. Samfällda.
0: Oh, yeah. Okay.
1: Och då jag började arbeta som lärare här som ett nu gläser för handelsskola. Så följde jag alltså, att det var nej till mer att jag en utbyggning som innefär att undervisa engs så tog jag en masters i engs undervisning och aktan att jag
0: så du måste utanlanda till att det
1: nej, jag gjorde det genom nät.
0: Ja,
1: vi är en stånd i England. Och så nu är jag blev en ägstnig lästravälare. Stod en utbyggning i masters utbyggning som lästravälare. Och han tar en ägstundervisning var ägstnig masters utbyggning. Så jag så faktiskt har jag tagit en masters utbyggning.
0: Att det som målen är också om
1: ja det
0: och froskapssätet som var det
1: ja masters utbildning här i Färjan var så vi froskapssätet det var allt dansk och norsk och förest och engelska så det var en ordlig alltså mer ordlig alltså det var stroj
0: du heilen till det var ordlig svink
1: ja heilen var ordlig svink och så ja men det är Jack Fint och goda gåvor.
0: Ja.
1: Nu är det full första.
0: Nu är det full första, verkligen flott. Och vet du, vi har kommit till ändan av våra prater som vi ser av och värst. Jag vet, nu har vi varit inne i att men jag vet inte om jag spelar, vad saknar du mest från Philip, sa du någon?
1: Ja. Jag råkar vi alltså mest är det som vi känner alltså samkomma i Filippinerna alltså det som vi är uppvuxen vi så tant som då jag blev en trickvande så var jag 15 år gammal så vi hade stånd och det samkomma då ha
0: oh, yeah.
1: Lite bojfälla nej kusa det lite så ungdomsfälla då som blev nu en stor samkomma i Filippinerna
0: oh, yeah.
1: Det är som vi saknar mest
0: yeah.
1: Men omkring då vi är här och vi är det vi saknar oss när och samkomma här i Färjum yeah.
0: Man blöver tvåbyter alltså.
1: Ja. Det helt en löven jag kom är här i Färjum va.
0: Ja. Till ja. Och det senaste kvarje jag vet inte om du kan säga det här stort gå råd till tillflyttare.
1: Tillflyttare som är komna där för Färjum alltså den bästa som du kunde göra det är kanske att färra till en samkomma.
0: Ja.
1: Och färre till en samkomma och börja gänga till en samkomma som är öppen för den främre. De flesta är öppen, alltid. Alltså ganska öppen samkomma är öppen ja. för utlänningar. Då jag heter ett hej som kan hjälpa mest. Alltid är vi blivit integrerade här i den förska samfällan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Att det var gott.
1: Ja, ja. Det är det som har hjälpt oss om.
0: Ja.
1: Och Gud har skapat samkomma för att göra det ägstna. Ja?
0: En fällskap.
1: Ja.
0: Ja. Tusen tack för det, Alex. Tusen tack för att du kom till morgon.
1: Tack, tack, ägstna. Tack.
0: Ja, det var säkert det och tog en familj ägstna.
1: Ja, lyga måte.
0: Det var en sankatre att vi skulle spela om.
1: Ja. Yeah. They were great, are you, Lord?

Gjerstadslottet är tonläggarsändningen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan fyra och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Gjerstadslottet klockan fyra mycket dagen. All

0: Vi sender nå frem av søvna Pilgrimsferien som John Bunyan skriver i 1688. Det Heine Lutzen vi leser.
1: Pilgrimsferien, tredje pastor. Jeg sa nu at utleggjaren tok i håndhansara og får vi honom til et vekkurs sted, her en pruborg var bygd, staselig og sudja. Henda sjån gjør det kristen ekvelig gledan. Oppi at hætje noen av borgene så han falk genga, leten og klei av gudle. Da spurte kristen, kunne vi færre inn i her? Utleggjaren får vi honom nian et ordunnen av borgene, og her stå en mångt av falk. Som eisne feien ville släppa in, men ikkje tørdo. Stod fra doren og sette med over vid et bord. Han hei en bok, og penn og blekk, og skulle skriva nøvnen i oppa taimon som får inn. Kristen sa eisne at i doren stod negver vopna i menn til reier at gjerra taimon som rønda å släppa inn alt til mein og atlant han skia tar konto. Av hesen var kristen ekvelig av bilsen. Men og ødel hilde undan av øtta fyrt hem og vopna av mannen, sa kristen, at han medver vi ekvelig av djørvun anlide kom ivi til hans herra, som skriva skulde, og sier vi han, skriva navn mot opp. Og da i hetta var gjørst, dro medver en svør sutt, sette jeg en kjolm og høtte, og helt og at her vopna av mennene der, og i dorene. Der hilde imot jonen av ødlun alve, men han var alt annet enn rattr. Han høgte rundan om seg og ærte ikkje. Da han tog hei givet og finnje mångsvar, høgte han seg at enda noen utjøknån og trangte seg inn i borgene. Da hørte sklei sanger fra taimon i innevåret og fra taimon og i oppi atasjon og jink. Kom inn, kom inn, kom og evig en heier vind. Han får nå inn og fikk nå eisen sover en klæge som ødel hine. Da smultes kristen og sier, «I halte jeg veit hva hette hever at høya». Så sier han, «Læp meg nå færre hene». «Nei, stegga», sier utleggjaren. «Inntil jeg har bevust her næka enn, så kan du færre sted». Han tok nå atri hånd hans herra og ledde han inn i en myrska stov. Her med av oss sett og gjennom jadnbjordet. Han sa ekvelig at sorgar bonden ut. Han sa at å helt saman hender og starte nyr i gulvet og soffai, som hjarta hei brosti og jonen. Da sier Kristin, hva er det vel hette at hoja? Utleggjaren ber han sjalvan tåsa vid mannen. Kristin sier da vid mannen, hva er det to fyr med avur? Med avur svera ei, jeg har ikke alltid vært her og jeg er nu. Kristin sier, «Ja, men hva erst du?» «Ein er for hver i ein som vittna i om herran, frujer og blåmat, bæje om einen ekne egen og i egen og nøvarsen. Ein er for hoksa i, at jeg huska i vel til din himmelska sted. Ja, jeg gledde mig eisne å komme her.» «Ja, men hva erst du ta nu?» spurte Krist. «Nu jeg en vannløse med. Jeg i innestangter og i vannløse, som i hessen jadnvåren. Og släpp ikkje ut at. Nei, nu släpp ikkje ut at. Men gå så bare til at her kommer vi til så vi, spurte Kristen. Jeg helt meg ikkje vetjande og edroen. Jeg lett lyster munner få av valda av mer. Jeg synta i måte årsins ljose og Guds gøsk. Jeg valde andan og sorg og han er fern fra mer. Jeg fresta i djevelen, og han kom til munn. Jeg etja i Guds vreie, og han er færre fra mer. Jeg har vi herst i hjertet mitt, og jeg får ikke vente vi at. Kristen sier nå vi utleggjer han. Men det er ingen vogn for en slugen mann som hæsen. Spyr han, sverre utleggjer han. Så sier Kristen med mannen. Er ingen vogn om at du kan slippe ut ur vognløsnen, og jeg held det der en svetta jadnbjord. «Nei, ønsken vann i fire mer», sverre mævren. «Ja, men gods soner fotler av miskunn», sier Kristin så. «Jeg har krossfest han av nødgen», sverre mævren. Jeg har vannvist person hansara og rattvist i hansara. Og jeg har roknat blå hansara fyrir jeg vera vannhælagt. Jeg har hóa ná i andan. Tu hef jeg stomt meg sjálvan ute fra öllum lyftun. Og mer bujar ansi utan høttanir, rævuljar høttanir om en dom som jeg ikkje fæ i flutt undan. Og en brennande vræi som skal gjere enda av taimun som standa imot. Fyrir hvert førdu til du sjálvan i hessa stövu, spurði Kristin så. Fyrir gleina, fyrir stuttlegan og vinningin i hessna heimur djefur, Jeg vant hei mer ta nekva gleie av öllum tui. Men nu pynir og gneir heter allt som en brennandi ormur. Kanst du ikkje engra og venda vi? Spurði Kristin så. Men meir sverar. God hefur sutt mer omvending. År hans er djöver mer ikkje mot at tryggva. Ja, han hefur sjálfur stamt mig inni og i hessum jadnbjör. Og öll menneskje og i heimunan ikkje ment a få mig ut. Og even, even, hvordan skal jeg møte vannlokkene jeg kommer iver med, og i allar ever? Utleggeren sier nå vi kristin, hev alt og i hova vannlokkene, og i kommer ned og henda mann, og leta alla deir vera til en avværing. Ja, sier kristin, hette er rævelet. God hjelper meg at vetja og vera edror, så jeg kan komast undan ødlund tog, og hever først hesa vannlokk i vrann. Jeg nu ikke best kjem her affære av sted, utleggeren sier. Boja, inntil jeg har vist der et at rett, så kan du holde fram fyrtøyene. Astor tok han i hånden av kristene og lette han inn i et kamer. Han får med over just opp, og medan han lette seg i klægene, pipra i og skalva. Da sier kristen, hvor pipra det som med over så? Utleggeren ber han sier kristene hva grunden vær. Mævren får ta å si fra. Og i natt mine svev drømte jeg at luften gjørdes over hans dim, og det var så rævlig tåreslåter og snarlig og stink, så jeg var deg redder. Skuidrotteren var eggvelige sjåter, og så hørte jeg at blåst var hardt i en basjon. Og jeg så en mann sida av en skutje, og himmelsens herskere var rundt om han. Tar stå allir í lóandi eldi og allir himmalin lóa í æsni og í eldi. Ég hörði eina rödd som segi, standi upp til deg og komi til dómin. Tá skradna og klettanir og grævinar opnaust og til deg som í tæma voru komu upp. Som voru ekvilja glea og fegin og hugta upp etr. Som röndu að krekva sig under fjallunum. Nú sá ein mannen som að skoinu sett leta upp bókina. Og bygge allan heimen koma fram fyrir sig. Tá gjørði ein geisande logi som gikk ut fra honom at det ikkje kom tatt til hans herra, såleis som fyrir rattenon ta han klia i ikkje kom tatt til domaran. Jeg hørði eisni at han som var skoinn og set, segi vi tær og i rundan omvaro, sanje illgræse dumpuna og holmen saman og kaste deg i eldsjekven. Ein botnleis avgrund opnaist ta fyrir fotomoinon, Upp ur henne kom äggvelig röjkor, negve brandar fogo upp och oljo var öjligt. Eisen var sagt vid här, saune kvajterna in i lövomöjna. Så sa jag mång vara rikt upp och förd bort ur skutsen. Men jag var ett. Jag röndi eisen jag kräkva med, men fick inte för honom som har skojt någon sätt. Ty han huggde alla tygna upp av mig. Sinti mun að koma æsni fram fyrir mig og samvinska mun klega í mig í öllum lótun. Þá vakna ég. Men hví varstu svo rættir af þessi sjón, spurði Kristin. Og ég hugsa að dóma dagur var komin, sverði mjörn. Og ég var ekki til ræjar. Men þegar í mesta engis löpti á mig var að englandir tóku mong upp og lóti mig vera eftir. Og så eisne til at helvedes avgrund oppnæg seg bært fyrir fóton munnen. Hertil kom at samviska munn gneja i mig, og til så utfyrir mer som dómaren alla tøyna hukti av mig vi vræjun egna vræj. Hefur du nú hugsa gjöll om allt hettar? Spurði utleggjaren Kristin. Ja, det hefur fyllt mig vi vón og ötta. Det gott, Gaum så allt hettar i hjärtatunnen så det kan vara som pojkar och i prikat i sojina och rekat fram efter lagene och två era genka. Så band kristen upp om ländarsojnar och gjorde sig lättnan att halda fram för sojna. Tajda skiltos säger utläggaren vid han. Tröstaren vill jag alltid tjata kristen gåen och fylltje dera lagene och gånger till den himmelska stegen. Så får kristen av steg, syndjant. Men sjålsamt och men gagnligt vust mer er och men som mig av venon varnan ger och driver fram med att vi trång och lag. Lät mig till minnas det och glöjma ej tan mann och i trygg vår hetta vuste mer så tök utledjaren är beret här. Nu sa jag i drömmen om att landavevren och kristen skulle färast efter hej bara med en mur som ett frälsa. Nian händan vägen skumta i kristen sär nu i byrene. Men strevsliga Jack tjånen vid det att han hej så tungt av världen. Han rann så läs intill han kom att en i hatt och henne stod en krossor och niare tatt under hattene var en gröv. Jag sa då i drömmen att just som kristen var vunnen nian ett krossen hon lossna i byren av herren hansara. Datt om han är vackan hon av honom och får av rull. Hon stiglade intill hon kom att gröven så datt hon ui henne och jag sa henne icke attr. Ta var kristen glävor och fråor och säger vi lätt hon hjärta. Vi sorg sojde hever han givet med kvilo och vi deja sojnen loiv. Han stod nu en löt och hukte och ontrajst, då han var äggvilja bilsen att han såg ett slapp från byrna vid att sådja krossen. Han hukte tog och blev vid att hitta, intill tåra kälterna och i honom låg då vatten ströjma ner till kinnon hans herra. Som han nu stod och hukte och grät, så ett trutja skynande komma till hans herra, som hälsade honom vid hesson.

Yeah, man kan känna en Why I Feel This Way. Fantastiskt. Steve Wonder har vi inte minne fantastiskt. Take 6, I will go and join the band. Här var det Why I Feel This Way. Och klaver någon, Herbie Hancock. Ja, det är det tungaste på sig skuts som kom fram med band. Men han tar sig om naturen. Hvordan störstlig är den så? Guds år tar sig om hvordan naturen tillbyr god och är en vittnesbörd om hur god är. Og naturen er fjellbrøtt. Vi færer fra en land til en ære, til et annet land, og opplever hvordan imensk naturen er. Førgen fatt, så til Danmark er nekt, så og så gjør, så gjør det. Og at det samme, altså tonleiker er eisen imensk, og er alltid et uttrykk, og det er nok så vanlig, det her var så vanlig, er det nok så stilrenere tonleikersendinger, men det krasser det helt ikke. Det är alldeles inte stöldrent. Det är fjällbrott, det är som friarbojen, äla bojen som god gavs man lyfte. Det är öjlen ekvar, nu anser vi, men det stannar in för allt. Vi har allt det är ordentligt gott, men det sätter det imska i perspektiv. Och inte minst nu, det här skiftet som vi gör här. Vi färrar från Take 6 och Steve Wonder färrar vi till Toby Mac. Och känner bättre som eintryinger av DC Talk och sinne. Han har en utgående nest, Welcome to Diversity, og yeah, nu skal du skru opp. Her er The Slam.

woman.

0: Det var så Joshua Clay som sang for okkon, There Might Be a Light. Og vi der finnes her en gjest her stående, og det Simon Absalonsson. Velkommen, Simon.
1: Takk for det.
0: Noe bedre. Og det var som kalte det gjest, du så ofte her, men du velkommen utenfor. Simon, et evne som kom fram her, religion og evangeliet kontra. Og der kommer vi til oss om den neste lille tøymen. Men vi kan kanskje sette hold av ved at jeg ser et annet spørsmål til tøyen som sier nærke så løsende. Hvordan var tøyen da Jesus kom til gjerrer? Var det religiøst det som han kom til? Og hvordan definerer du religion? Kanskje du gjør det her først?
1: Ja, det spør om det var religiøst det som han kom til. Her må man absolutt svare ja, det var det. Men det var ikke religion han kom vid. Han kom vid en relation. Att vissa människor att han var väveren sannolikheten och löven och han var lejen till god. Alltså att människan kunde komma in i en relation vi skapar han. Och inte som så en religion nu är Jag ser inte imst som man definierar ur religion. Jag har alltid haft Guldendals ordbok. Hon definierar religionen som människas förhåll till en godomlig makt eller godomlig makter. Men det är något kött som är samtidigt har sett definition. Ofta är det tydningen flotsig och man uppfattar ofta religion som människans strävan eller strämpan efter att komma i samband vid det godomliga. Men evangeliet är det är inte rövet att det går så ut att ha en till människa. Du människa och sig själv hon har inte kanske förlag eller även inte viljan till att finna god. Men god fan också och evangelien. Då kan man också säga att evangeliet på en måte är en motsättning till religion.
0: Och evangeliet är det engelska gospel. Ja. Og det jo ikke noe som kristendom oppfunnet, men det faktisk et politisk lav og kjære, det romerske kajseren tar, og vi kjenner det som i akkurat hoved, som onker engelsk premierminister sier, a new time for single moms, a new time for, og så hvor gjør det, et nytt bo er noe godt, og kajseren tar, og Jesu døven, han sier, en nødt tøy, frier, og nokke mæter, og ikke krutsk, og det var faktisk det år, det gav tøyen da, the gospel, evangeliet, men det var så, kan man sige, kristendommen langt, og importeret og sagt, gav tøyen da. Tøy folk visste hva det mest er gav tøyen da.
1: Ja, og evangeliet finnes det ikke i gamle testament, men evangeliet som vi skiljer da, det er hodet ikke vel i gamle testament. Vi kaller om, hvis man sier ångt om profeten Isaias, som levde seg under her for Kristus, han har også kallet for evangelister under mellom profeten her. Og året evangeliet er ofte brukt i nødvendig testament. Og vi gjør den første fyra boken i nødvendig testament, vi kaller det for evangeliet. Og man sier evangeliet sambart according Matteus, Markus, Lukas så det som tar lys av Jesus imensk og vinklen så til evangeliet sambart Matteus, evangeliet sambart, Markus men i halvdelen Markus begynner vi at det er som opphav evangeliet synes. Evangeliet Jesus Kristus sånn er gods så selv bådskapen til gav togene til hele sin opphav og god selv det blir åpenbæret til mennesker men jeg halte det er viktig å understryke at det selger akkurat tog at noe som heter lærer undervisere og hæsen at evangeliet er et mysterium til et landemal og et landemal er ikke noe som du kan ikke lære et landemal opp bare vi intellekten hvis man kan si det så det skal en åpenbæring til Och hon ligger utanför till förståndsmässiga eller till intellektuella. Det enaste som kan landa mal upp till er heligant. Och att det är för jag brukar ordna det här Olle Hallesby den norska teologen att det är människans och evangelies tankekors och jag är rationellare så vill jag inte gå till att äga som helst utan det som vi på en eller annan måte kunde analysera och huxa och fram till och via och mala och så vidare.

0: det tar menneskelige tale har en grunn til å skamme oss litt. Hvis man også er sånn sier til hjøten avstøyd og høytningen dorskap. Men tøyme som frelsesverer det Kristus og han kaller det for kraftgods og visdomgods. Så det så provokerende han kaller det for gods visdom.
1: Då Jesus kom så är det kan man säga kan man finna i evangelierna som vi nu nämnde en proklamation i kvar han kom till, hur kom han alltså. Ser han näka grejt om det.
0: Ja, programmet tror någon kanske bäst ta vi han kommer kraft andans till Galilea. Vi börjar nu när han säger officiella temas vi kan smaka se det så. Jeg nevnte at, eller vi var inne på det at han var ikke religiøs, men det mest ikke at han ikke virkelig sier når det stender at han kom til sin egna bo, altså her som han var oppvaksen, og han fikk som han var venner i synagogene. Så han var venner å komme i synagogene og i helgedom. Men ta det en løsning han seg opp å lese og ta fingrene på og sier seg profet, så ta lese han hese årene fra bøkgrunnen til Isaias. Att andi herran ser i och med att han nu han salvar mig att kunna göra fatakan evangelie och så är det här bara fängon på om du ska släppa lejs och blind ska få sjön och göra kua fru och kunna göra najar herran så man kan säga att det programmet
1: ja, han kokade ni i sätten till helt simpel, han säger kom för tycken loiv alltså en ondstrykande och i flå alltså liksom en ordentlig skärm, en lytel kan man säga, supertärning till så just det.
0: Problemet var ikke at boskapen ikke var god nok. Problemet var at han ser med ta som han i det til ekkerlendet som sa i versoen i Rui. Det er samme sa som fattet vi i veien, som fattet gata gjør og fattet vi i middeltårn og så videre. Det som jeg burde avgjørende om det bare avvokst, det var ekkerlendet. Og det er det som vi der. Det er samme år som vi som fuglene færre stav i øynene av ekkerlendet til for djupen i hjørnet og færre rødt, slær rødt og blir avvokst her av stedet.
1: Ja, vi så ikke konfrontasjon med det religiøse systemet som omboer fariserne. Man kan si at man kan takke godt for fariserne, så man alltid hva det hele dreier seg om. Og Jesus, at la tøyne en provokasjon, det renner seg man. Men så om han kommer og vi vil se en fantastisk bo om at sætte fænger fri og der skulle alt være himmel glæde for. Men hvor er det, altså, så kom her så spændingerne, altså, hvor kunne det være sært i spørre godtækker så gode boende?
0: Ja, hvis jeg langer til at jeg mindre løgfald til Nazaret, venn sær med Otto. Det han var inne på et her, at profeter vil ikke lytte av Ekton Heimsteg. Och så nämner han detta att det var ju många spedalska i Israel att döven Elisa profet men angen av göten eller israelare blev grötta från spedalsk men surländningar var man och så alla angenar som var i Israel
1: ja.
0: Men Elias var bara sänd till dessa angenar. Alltså god här var sjön där långt från gamla tid har god haft omsorgen för hötningen. Det anchan vi så repta vi sitter. Han är ju en av de utvalda att nu det var närmast så länge helt att god ösne har haft hötningen där hur att man kan säga att här är länder som är gjutande själv. Inte vill jag veta evangelien så lät den där och tablet där alltså.
1: Vi så jag stark vet en kvinna ser vi igen, hon är även tjock sån, ja men hundarna lever av målen som det heter Borre. Att det är hundarna, där står vi för att götande kattlar alla hättningar för hundar, simpelt.
0: Ja.
1: Det var råkna för vi hundar. Då. Men så hände det när hon säger att det är Jesus. Då bryter han, Lukas.
0: Ja, hon kunde ha alla grund till att bli förnärma. Ja. Jag var kallad en hundar.
1: Ja.
0: Men hon fastställde det där hundarna äta
1: ja.
0: Av målen och så hon ville börja måla.
1: Det var nok lærne.
0: Det var nok lærne.
1: Ja.
0: Og ta sier han, jeg har ikke hørt seg så større trikk veldig ikke i Israel.
1: Nei.
0: Og så her nekt, og her høvdingen, eller høvdsmærne i Kapernaum, som hei sonen som var sjuker,

0: til det stendur unga sendt bøynleis, men man må hava allar grunnlega sykva til at, at ein som omboi hersetningar av alt jasa romersk, at han ikkje veri ut og hei en militæra position at han sannsynlig ser romer
1: ja.
0: Men han var gaur vi, vi lokalfolk og han byggsund og gåkana og,
1: ja.
0: Og sendi tænner en sted at, at be Jesus kom og gruva
1: ja. Jeg synes vi tvær folk som, som det opplånene til dette henvendelse er til at det er omsorgene for det nærmeste.
0: Ja, absolutt.
1: Det er nei.
0: Ja.
1: Men det har lykket vel hos en bådskap om det er en som kan hjelpe.
0: Det har hos en bådskap om en som kan hjelpe og, og det har drivet til å sende på et rundt her anstendt.
1: Kvinner du noen paralleller inn i åkere to i kvete? Hva folk, da folk kommer i nei?
0: Ja, det er, altså, ofta tar man om jag vet ju när det är så och så och vi måste gå ta ja att så läs också folk i det och jag hörde man har varit sent i gjort därför det hade med landa med då som religion som ett socialt fenomen man tar så om tuja rak och allt det där såna ett och det som terrorist som är i Danmark eller något annat man kan ta ta chim så att ni till färger kanske kanske tucka är att han och så vidare och ofta då så vet vi färger om att jag vet det är ju som resten av hemmen och ta mig väl ofta vi ska inte nå ja eller vi är som är i Europa men ta ut hus om att Europa har kanske 6% av utbyggnaden i hemmen så den är en hyggelig imperialistisk tankegång vi har att vi sitter här och håller till att Europa är heimren och heimren är Europa det är väl nästan det samma som en viktig färger som Mibauer säger att vi är färger och färger är vit det är ingen av oss accepterar det är också om det är folk av häv som är utanför Europa det är helt ära värdöjer och andra ära normer och som vi tar oss snakka om den moderna och sekularisering så det vill jag säga att snakka om.
1: Nej.
0: Och så kanske ni nöjt att säga att det ska kanske så rädda lyd till att han värstlig i luftstudien kanske färre skåp för bäckfunn och följde det som inte är tydligt efter med det. Vi minns lums 11 september i USA på Torn. Första söndagen 18 att Han var alla kyrkjur og sa trem og fyrst knapli hei, hver skal man gjøre, hver skal man løyta til, hver skal man fjæra ta jeg avstend til
1: ja. Du er avstend
0: ja, til ta det er en sånn virne
1: ja. Jesus sier vi Nicodemus du kan ikke du kan ikke hvordan du ikke utan du født ante vatn og ante ja, er det konfrontasjonen at att människor röna vittgera Jesus eller Jesus är lärare vi hela någon men det kan det inte
0: nej alltså till unga stjärna och i trunni eller och i biblen eller och man kan säga så att till förbjöva jag brukar höra tvärtom att jag hade att han god som gav på förnuften han gav och uppfattar och östlig brukar att det här var en kristna tankar är just och jag kan alla tog i. Men det finns ting som ligger utanför det rationella och det som vi fysiskt kunde mata. Det finns det som här vi det antal i hemmen att göra. Och naturalismen kan man säga som är populär i vissa kretsen i det och i färgen hon vill känna inte att det finns något annat än den fysiska hemmen. Det existerar inte annat. Så vi kunde inte mata något annat. Alltså vi ser nu var fötter David och jag omgående har hört en tona omgående ljubbildet som nervavannan är från öron och kunde registrera i höjland så hade ljub eller foklasanker eller symfonierna jag vet om att inte existera fyra mer men det man kikar det inte var till
1: nej
0: och människan är att det som vi inte kunde registrera vi har sanns igen någon det existerar per definition inte men vi kunde ju inte präga och inte kan präga till att det inte finns när vi är utanför och det är det som Jesus kom och fortalte oss han tog sig om det andra leverna som näka som är mer naturligt än den fysiska hem den fysiska hem han får gång men den andra hem han får stanta så ser vi här som Jesus kan man gå och se att den fysiska hem han är en illusion
1: ja så egentligen ja För jag kommer sen vad det här om då vi nu har ämne av vården som heter religion och evangelie. Och vitt människa damer väl religion. Tror det är det smakar ett eller annat vi känner, vi vet att vi kommer att finnas vid färre och kyrkor, sådan liturgi och allt är på plats och vi det kanske finns inte gav samviska och så. Det är inte gäll och det är inte några traditioner och så att vi hade här. Men då bevekar hon i evangeliet som viska provokerande på åkare på det här nonsens som vi kan förklara så är det. Så reagerar det en människa. Bär du är, känner du det personligt? Vi tar oss inte något annat, vi tar oss själv. Vi känner det här. Ja? Reaktionen emot, då vi hör det forskjelliga ting som är utanför vite. Ja? Så kommer reaktionen.
0: Ja, hon kan bli vid att komma. Men hinvägen, vi tar oss upplevt kraften i evangelien. Vi vet att det är att det är så.
1: Ja.
0: Vi vet att det är fri och god. Vi vet att det är kvill och god. Vi vet att det är Kristus är och rättvis. Så evangeliet är en kraftgods till frälse för han som tror. Men för andra är en dorskap.
1: Mm.
0: Så just hela gods år, så hade det varit satt i apostlarna tror jag hade varit satt att beskriva till Korint. För att det var satt upp till medelna och inte minst satt i det.
1: Yeah.
0: Därför omgång tror jag, därför aldrig när vi är övrigt. Och tant det i tant det vi skulle rationalisera evangeliet ta är det vid måste det vara en judas och kossor vid det och trunde ta svitsch man trunde
1: jag tar inte att säga det här du släpper aldrig få att den här konfrontationen in till Kjolman han är här, alltid så länge vi det är här så är det en konfrontation och det är religiösa människor som är hoa vi och jag kom. Och det är som evangeliebåa som är det avvantade det mest otroliga och för oss vi kvar helt oradvisa jag känner
0: ja, till att vi följer ofta ner att det är inte fair att det här som händer
1: att det är inte fair, det kanske spär till jag känner
0: ja. Men det är att det är något ting vi kan sätta spår på och det är något ting som vi drar inte tankar med sig reagerar mot. Och det är inte okänt. Och i Bibeln, ja. Man ser inte profeter som inte har lagt sig ända att trädas för god. Det var förnärmare, hvis man kan se det.
1: Ja.
0: Men god talte oss kritik från dem.
1: Man säger Johannes Döparen. Han sände både till Jesus.
0: Ja.
1: Och det ökla kändes det. Ofta han missbrukt ett utan som kommer ska eller ska vi vänta en annan. Så han, kjolt han som känner Jesus helt väl för nu är Ivas knappliga ja. Är det nog helt garvigt det här är pröver så innan alltså Lucas som jag följer att det ska är dodgers lunches ja. Då han vet att han ska göra det
0: han har visat sig hur störst muskler kan vara
1: ja.
0: Det är Jerums kört han var vid haken under
1: ja. Han får Ivas där vård
0: ja. Och Sverige han fick vara från vad Jesus han säger att han säger vid tänderna färre och säger Johannes det som du suttit och höra.
1: Öle anfall.
0: Det var öle anfall.
1: Ja.
0: Och evangeliet och så säger han och säger att han som inte tänker så illa mer.
1: Mm-hmm.
0: Är helt och datt.
1: Ja.
0: Han som inte blir förnärmad över ett land. Ja. För så provokerar han mer. Så det var något som Jesus gjorde som kunde virka provokerande ett land. Som förnärmar i fall.
1: Ja, men hade jag det möta vitt du. Du är.
0: Oh, ja.
1: Alla tyna.
0: Ja.
1: Och hade en kamper som jag tycker ingen släpper från. Vi snackar sig släpper från det, så jag tycker vi är en liknare. Han är bär här.
0: Till rätt.
1: Så det religiösa och evangeliet och i runt om oss och i oss är en realitet.
0: Oh, ja, det är det vill det alltid vara.
1: Det står ju som är.
0: Ja. Jag har ofta religion är fångt vid vid några mist. Ofta blindlöjtje. Det var inte man säga, det var större syndaren som krävde Jesus krossfästan. Det var religiösa lägare.
1: Ja.
0: Och det var inte så att levde mer upp till de etiska och moraliska kraven som tar skulle stå i efter, som Jesus själv. Men tar fick fast jag då på att jag var bara bara läsa.
1: Mm.
0: Bara bara kunde ju leva upp till att kraven och som fariseerna och de skriftlärda sett. Men Jesus levde upp till det. Men man kan se det på ett annat sätt att och så till att det valde som det valde här och tog att bara var Sverige inte en höjtande med att du tog religiösa system men det var Jesus.
1: Absolut. ska vi höra att lära en för att göra det? Vi kunde täcka ett här Tover och Jan Honning där synger för Jokum att lära. Må bara alla falla ned för dina fötter.

0: Det var Tove Øyjan Honningdal som sang fjokken. Og her i stålen kommer jeg sitte Simon Absalonsen, og vi tar oss oss en del emne religion og evangelie. Simon, vi tar jo inne på Nicodemus, eller jeg nevnte han, Johanne. Jeg en rar herre som vellært, professor om universitetet i Jerusalem, og så i det, er det vel det. Han også, han sett, og han ekleit, og han må finne det, og hva er det her? Kan få lære det som en sån här rabbi som kallar Jesus är kommer vi och han uppsöker Jesus och han blir chockerad då han helt han såg finner det att det inte är behövt att lycka väl kan väl människor som rent kan man säga intellektuellt skilja evangeliet eller vi och på allt det här som helt rätt men som inte upplever den här målsetningen som vi då tar som.
1: Nicodemus är ett välkänt döme. Han är professor i teologi i Sjukund och brukar åkara i och för att han tittar till åkara tog. Och han var kallad för Rahar som var mer än anäntlig. Men när han kommer till Jesus så säger han vid Jesus, han kallar han för rabbi, alltså en lärare. Och det märker så att han tar sig inte ner till honom, han tar sig upp till honom. Så själv om han var rar här och tar han rar här för att kattla en för en rabbi. Så lägger han en ölviring ut och han säger, vi vet att våra lärare kommer från god och han ska göra det till så just att det är rätt rationellt att det blir simpelt en stil och ta ner med varandra en gång. Och sen att ta sig om tecken under och kraftagera så säger Jesper när vi har men vem man ikke fatter om det, kan man ikke kjøre rydde gods. Så han er inne i endeføringen som beina vei. Og det er det som alltid er erkjent. Bånen av evangelien til alt erkjent vekinger tog. Det er det at bånen om endeføringen vi trekk hun kom natt.
0: Det er jo ikke noe utdannelse til oss.
1: Slett og ikke, det er forbannet til seg. Det hender jo oss nå i. Så det vekinger noen som man opplevde i England, i 1600-tallet og noe, passivt i USA. Hvis man läser om hans här tojen här så la han en stärsk avhärsla av ändeföringen i trunn. Men tandbåskapen han bliknar ofta i den allmäntliga tojen kan man säga. Hver man reger bort från de evangeliska positionerna hvis man kan bruka det här utsök. Så tar här en känd diskussion men en sådan dialog kan man säga Jesus och yeah. Och Nicodemus och i samband med ändeföringen förklarar Jesus att vi är någon människa eller en jordisk metafor att vinden blåser här han vill du hör susa men du vet inte kvällen kommer och kvällen fär och där kunde Jesus säga i kraft att du är att Nicodemus var teolog vi kan vara meteorolog så är han nog vidare kvällen vinden kom och kvällen fär men nu är han gått klar och kvällen fär så ser det så säger vi tog som fötter av andan. Men så spurningen som det gränner, hur ska det vara? Och ta hela det här i Sverige. Att jag sitter inte trygg på att jag tar sig det kan vara det som har hjörn till. Och vind och väver, det som du kan tunna sans du kunde riksa. Hvis det inte skilja att jag tar sig det kan vara det som har hjörn till. Hur skulle du så skilja hvis jag börjar snacka om det andra livet? Det är nästan som att om du inte skiljer ut till tabell, hur kan du följa vid hvis vi är inne på avancerade matematik?
0: Ja.
1: Och det var här att Johannes 3:16 blev citerad, som ofta vi nämnt av Lutla på Bibeln. Och till evangeliet, och sån här enkelthet, och sån här klarhet, att Gud älskar hem så när han gav sån sån den enaste för kvart han som tror han ska inte förtäpas men här var det ett liv och Gud sände inte sånt som i hemmen för att döma han, för hemmen ska vara fräste vid honom och den som tror han är inte dömd men den som inte tror är långt dömd då han har inte troat någon så här är normer som Jesus prädikar det var något som är rätt att skrift och är människan har bruk för att finna att det skapar en trund. Så hade finna med det här om att det är så hänt många fel. Det har vi luknat Nicodemus här Ja, ein, så uppe tjocken öldunar.
0: En ekkert kjent, det Wesley, John Wesley, Einsmauer.
1: Ja.
0: Som, som har teologisk uppbyggning, han var präst. Men han skilte vi hørt noen, men han manglade en ekkert.
1: Ja, og bare kjanser var for så vidt samme som støv. Ja, John Wesley og Charles Wesley, der savnet så i de kallet The Holy Club. De möttes och ville leva rattlöj, ville granska Guds år och skrifterna och leva efter boven och forskret. Och det är inte skriftet då, tvärs emot. Det är allt gott och rätt. Det är man kan säga, det moraliska som ligger i kristendom där under livet. Men det är inte något liv. Det är inte det livande trunna. Men det är tillstånden där livet i och när går och allt är att det var i och i 1600 år. Ja, så John Wesley var så fattig till 1600-tal. Vi menar det var 1635 att det här låg att han förr i USA var tro på i Georgia staten, Georgia och ändå mål var att vinna indianer här för trunda. Men det blev, det gick alltså inte om han hej vantar och det var en utbränd att han nyrunda kom med och så far hem till England 2 år sedan. Men här i det här han som mött här har han mött herr Norton Tuskaron som kände kraften av evangelien. En av dem säger vi han att du ska predika trunna. Inte du hävrarna. Så först var predika trunna, du hävrarna. Ja, så original.
0: Yeah.
1: En original har hört han till. Men han spurte han, han säger John, är du vittne? Vittnar ante Guds och vittnar han vid tunn ante att du har tagit babben av Guds och känner du Jesus Kristus. Måste du hur han är då? Så svärar han, jag vet att han är frälsare i hemsyns. Så svärar storskan att det är rätt, men är han tunn frälsare? Och då svärar han att det var under han är. Det var en samtal som för fram Arnan för att komma hem till Långlands. Och frustrationen är helt fram i England. Han var 35 år gammal. Han är teologisk utveckling, han viskar och kristlig närvaro ända ut i Michel. Men kvällde han var stater inne i en god åldersgate i London. Och det blev lyse ur tulltingar av Ron Brown om rättsförsörjning av trygg. Ta sig i John Wesley. Jag kände fysiskt hos en hit för att jag mig. Jag kände hos glädjen strämmar in i mitt hjärsta. Jag kände hur så frien kom in. Han säger här och här tar löjde av Jesus Kristus och han har löjde hans verk som det ena sa till frälse och säl för mig. Och det gjorde alla månen.
0: Ja.
1: Så det är en kraftgods till frälse för han som tror. Så här ska jag kraft.
0: Han är väl jag har tror. Go Wesley.
1: Ja. Och här blir jag tror jag.
0: Ja. Du, då blir du en helt annan person.
1: Jag kan stötta, ja.
0: Har du hört fortälla sig inte om man har lyst över? Då nu hette det var hänt.
1: Ja, alltså nu... Men han levde en dröjalt och kör att han prädade ju en halv öld. Så det var inte helt lydde som han övrigade. Man säger att han var ett vändalt syster som mojl. Älskar mojl. Och det är 1600 till han. Så det var för mig en person vid Hästberg och helt 40,000 prätiker.
0: Ja.
1: Och det var tusender och tusender av människor som faktiskt skapade till en bröjning i samfällan och sin socialt. Då avskar jag sin budskap om det. Det skapade svart och i priser och kvarsa syn.
0: Ja.
1: En av priserna kallade och öllade upp. Det var husägare som hade brukt för den här kolde. Det var inte blöjor till John Wesley. Det var inte så en egen namnsarbetsmän för till möten, ja. Det var för fan folk i kolla namn. Det blev utbåg för Lydia och kolde. Och prysen för upp.
0: Ja. Ja.
1: Så han avskar börs, som man säger. Kolprysen här.
0: Ja. Ja, men det var ett ästare människa som god, verkligen. Fick fett
1: ur. Ja, det är en bok som som kallas för England before and after Wesley.
0: Ja.
1: Och det är som menar att det bjärgar England undan den här revolutionen av Tyskland som för fram i Frankrike. Alltså stått att han hade Samuel.
0: Ja.
1: London looked just till förväxling by.
0: Ja.
1: Monarkier och aristokratier som rådde här. Och,
0: ja. Och folk som var helt nere.
1: Och folk var helt nere, ja.
0: Och lösa unga mening vid Luna.
1: Ja. Så... Ja, det var en tyskare som säger vi han, John Wesley, han säger vi han, may God purge away your philosophy.
0: Ja. Yeah.
1: Så att liksom mjörsken som är i synden och, ja, så han inte sa klart vad evangeliet var för näck. Men vi tar ösna dömme om att här och spärra Nicodemus, men vi ser ösna dömme om att de ser apostlar så. Jag vet inte om jag kan läsa ett örende ur Apostlar som tog. Här ständer om en man som heter Cornelius. Och i Kasserea var med som heter Cornelius, huvudsmäver i Herlin och kallas sitt italska. Han var sannhjärstare med över. Han öttes god vid ötten hussyn. Gav följtsen och nekvar allmosser. Och allt är bäntligt god. Hatt är ett. Hatt det fram urskottsmål att göra en människa.
0: Ja.
1: Att det är det som Apostlar som Lukas skriver om. Cornelius. Han var sannhjärstaver. Han öttes god. I ötlen huvudsyn. Han gav negor olmos. Och han bär alltid till god. Hatt det. Hatt det flott.
0: Ja, det var ett gott människa. Det må man säga.
1: Det må man också säga.
0: Ja.
1: Men så kommer en angel in till honom. Och nu kände tummen att det är en tjumma angel och tala i vi. Där ständer jag apostelsen 13. Här ändrar jag vad angelen säger vi. Angelen säger vi, Cornelius, sänd båt till Joppe och få till tun summen som har tillnamnet Peter. Han ska tala ord till tun som to ska vara frälster vi, to och allt hos tun. Hatta säger det sen.
0: Ja.
1: Det säger det så mycket att det han var sannhjärstaur, det han var ästersgod, det han gav allmosser och hej rukt bönnare, det här är alltså inte frälst han. Men det sänder att angelen säger vi han, att bönnetunnar och allmossertunnar är just det när upp till god, så god minnes där. Det var inte virusläst för god. Men han fann någon frälst ju i oss. Det här kom Peter kom ur jobbet till han och hon gjorde ett livande år om Jesus Kristus. Och han är människans rättvis.
0: Ja, en fantastisk berättning.
1: Han är en fantastisk fråga, ja.
0: Då god mål första är som fyra Peter. Affär till en hettning.
1: Jag ber att affär till en hettning, det var ju principen av lovet.
0: Ja.
1: Det måste han ju köra. Men han...
0: Han blev dolka.
1: Ja, det är allt det här vid dugen han ser.
0: Ja.
1: Det säger bara hur... Jaina har varit värre mellan jötar och hettningar. Vi kan nästan se det nu. Man tror inte alla förställda sig.
0: Man säger inte ens om att det är omkring gränser hur god vill göra för en som söker han.
1: Ja. Det finns lyknande frasögnar i sin idé. Fast som börjar söka god är att det har funnits någon. De säger att muslimer kommer till tryck vid någon. Ja, östen jötar det där. Vi köper någon ovanlig ting, det kan vara sjöner eller drejmar eller vad det nu är.
0: Ja.
1: Det finns ingen uppskrift. Man kan helst råkna att kräva att god gör det här vi alla människor. Men han gör det av sin suveränitet vid han som han vill göra det.
0: Ja.
1: Och skildrar också många förklaringar till
0: det. Nej, slett inte. Det är så öle irrationellt när det är som kan ge fisa. Alltså blessed han var känd han gick via en krosser jag vet som Lushan känner han men det var inte Moses Hansen men det var han som började längt var han en amerikaner som är då blessed han visar en för förrjun och han gräser frak hos han en för kom gängande ute i Indonesien uppe i fjallaren det visar en kross här och en smart drång i här stäcker han och ber han kom långt ner i fjallaren Och han baxar sig ner när han kommer här. Och då han kommer in här och i sån här lilla bygden så kommer ut samman. Det visar sig att hövdingen, lejaren i bygden, har haft en dröm. Några månader från ontan. Och han ser en kross, han mäver en kross. Och han kan bara släppa sin dröm, han må finna det här. Han får om han, längt om han, i en större boj. Och så tjär finna en mynd kvar Jesus är och krossen hon. Han tjejper mynden för att vi hon och hänger han upp och förklarar att det här heter drömmen. Jag var bäst på mig det. Då han så säger att du blessar det kross som du har drunken. Så vill han ha honom igen i bygden. Och att du blessar förklarar att de föres med honom det. Och här är vetning i bygden. Man hade ju en löjens öv, ja. Men det har gått så väg för hetta följt.
1: Ja, det finnes luktande söver.
0: Ja.
1: Eller så.
0: Och du som sitter här ute kanske och eisen hever en mynd hängande vetsen för så vitt. Alltså, i förtötning, ja. Man ska bara veta att han är en livande frälsare som hänger av här.
1: Amen.
0: Ja, han är steg.
1: Ja.
0: Han är så livande som han kan vara.
1: Han är livande för kvällen tog som söker han.
0: Ja. Då såg man konklusionen och idé. Det är att det alltid strå i med religion och evangeliet.
1: Ja, det kan man roligt säga. Det vill alltid vara. Jag nämnde för det här att jag har en bok som jag sitter och läser nu. Och sen tror jag att det är religiositet och kristendom. Det är en provokerande titel. Skriver jag nu som 1920 av Olle Hallesby.
0: Ja.
1: Men det kom du skriva nu akkurat då i kjöld med det här morgon forsvar så jag ändå skriver. Ja. Nu var han känd i norra och en känd teologer och predikanter här. Men han är inne på tankekorset att det är så nek och trunne som vi inte kunde gripa rent förståndsmässigt och till en provokation. Men vi måste så vi kan gå till att avsanna till att det är en god som inte råknar som människa råknar. Han säger att domar är och han säger att bostad är outgrundande och han säger att och han har valt att uppenbära sig för människan ut som Paulus kallar för dorskap och prätningar. En jöder söker till att inte grickar söker bostad men vi prätningar Kristus krossfästan jöden avstöd och hötning och dorskap. Och det är ju en dorskap som spredningar att det lyckas gå ut i att frälsa dig som trygg.
0: Och det är galdan det är det.
1: Det är galdan det är det. Och det är en kraftgås för frälsa för den. Så det var det för John Wesley. Det var det för det var det också för mig.
0: Och att som vi den är det. Som vi har fått när jag och
1: för en som har
0: ja. Tack för sömmen. Och tack för att du vill komma här och vidgöra ett ämne. Religion.
1: Ja, och evangeliet. Jag tar som det är.
0: Och det är, som man säger, en konfrontation som en kvann där. Och så är det så att den attar så in. Och så är det en herre som uppenbärar för oss. Tjock med helig andan. Och för ända vi hans egen fangevik. Vem har sagt?